0: Kiss.
1: Oi! Oi! Oi!

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Părășteanu, ascult știrile. Angajată de la Metrorex infectată cu bacteria legionela. Metrorex spune că femeia este internată și intubată la Spitalul Matei Balș, conform Mediafax. Anunțul vine după inundațiile de săptămâna trecută. Metrorex spune însă că nu poate confirma dacă infectarea s-a produs la locul de muncă. Nu există alte cazuri momentan. Bacteria legionela se contractează prin contact cu apă contaminată și nu se transmite de la om la om. STB marchează retragerea ultimelor tramvaie vechi cu circuite speciale în capitală. Vagoanele Tatra vechi de 53 de ani vor circula ultima oară pe arterele din capitală în următoarele două weekenduri. Sâmbătă aceasta, garniturile pot fi văzute pe liniile 1, 5, 10 și 21, iar duminică vagoanele vor circula pe liniile 25 și 41. STB a pregătit și carduri de transport speciale în ediție limitată. Simultan, la depoul militar vor avea loc expoziții de vehicule istorice între orele 11 și 16. Autobuzele supraetajate Bucharest City Tour vor circula pe două trasee diferite din acest sfârșit de săptămână. Ambele trasee includ în premieră o stație nouă, Catedrala Națională, a anunțat Primăria Generală. Deocamdată, lăcașul de cult poate fi vizitat doar de la exterior, a precizat PMB. Autobuzele turistice circulă vinerea, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală între orele 10 și 21. Un bilet costă 49 de lei pentru adulți și 25 pentru copii între 4 și 14 ani. Nou centru integrat de monitorizare video în sectorul 2. Acesta va avea 1900 de camere și va fi gata până la sfârșitul anului. Proiectul va reuni pentru prima dată într-o singură locație activitățile de supraveghere video și coordonarea intervențiilor din sector, scrie Buletin de București. Târg de adopții organizat de ASPA sâmbătă în Parcul Crângaș din capitală. 20 de căței își caută stăpân. Organizatorii anunță că animalele sunt vaccinate, microcipate, deparazitate și sterilizate dacă vârsta permite. Un sfert dintre români aleg vacanțele în străinătate în acest an. Cele mai multe drumuri duc spre Grecia, scrie Hot News. Ne spune mai multe Iulian Istoroiu.
1: 65% dintre cei care pleacă în concediu aleg țări precum Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia, arată un sondaj realizat de Checkbank. Pentru vacanță, 70% dintre cei intervievați au făcut economii tot anul. Puțin peste 10% apelează la cardul de credit, iar 7% se împrumută de la prieteni. În concediu, românii preferă să plece cu mașina, 55,6%. Grecia rămâne în preferințele turiștilor români, 26,5%. Urmează Bulgaria cu 15% și Italia cu 14%. La polul opus sunt Egipt și Franța. Sondajul a fost realizat online pe un eșantion de 1200 de respondenți din toată țara.
0: Și meteo de la Morchest, cer variabil și ploi astăzi în mai multe regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM.
2: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.

What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out

0: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenora Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenora Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: ascultari 40 de piese dance și remixuri.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești dorada regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
6: păi
5: asta...
6: 38 de grade.
5: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
6: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
5: E puțin.
6: Incredibil.
5: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Maria Boba și DJ Jonesy
9: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
10: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
11: O cină aparent inocentă. Două cupluri
10: și propuneri care spun imaginația pe jar.
12: So nice.
10: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
11: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
10: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
17: Vaiana, zi-mi despre tine.
16: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
18: Maui! Ai furat inima lui Tefiti!
16: Vaiana, reinterpretarea live-action Disney a îndrăgitei inima, animații nominalizate la Oscar tuturor. Cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
19: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
3: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoane Kaufland Card Extra. Între 8 și 14 iulie, 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
7: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ai 25% reducere la suplimentele alimentare Aronia selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
11: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantage. Cardul tău, călătoriile tale.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
14: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos. E locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Kober, prețuiește fiecare colț de casă.
15: Domnilor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie-31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris, cu zbor și cazare incluse. Detalii pe berede.ro.
16: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
17: La doi pași, găsești exact ce dorești.
18: La doi pași, zilnic sărbătorești.
19: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la doi pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Creuning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la doi pași și la doi pași extra. La doi pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
20: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Ție sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
22: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
23: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
4: Când sunt pornită, dădeți-vă. Mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
4: Bună dimineața.
0: Kiss FM România, este ora 7. Bună dimineața și bine te-ai trezit. Ascultăm chiar acum știrile orei din orașul tău.

0: FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. România testează în Marea Neagră un robot autonom capabil să detecteze drone și mine marine. Platforma are 4 metri lungime, funcționează fără echipaj la bord și poate patrula pe mare 30 de zile. Este echipată între altele cu sisteme de termoviziune, senzori și inteligență artificială, iar dronele și minele pot fi identificate de la 2 km. Directorul Gărzii de Coastă Constanța, Alexandru Oaie, la Euronews.
1: Poate reprezenta un element de avertizare timpurie, o extindere a sistemului integrat de supraveghere SCOMAR și totodată pot fi dispuse autonom, astfel că nu utilizăm resursa umană pe care o avem la dispoziție. Și având în vedere amenințările hibride care sunt în Marea Neagră, reduce riscul la care este expus personalul tuturor structurilor din cadrul Sistemului de Apărare Uniunii Publică Securitate Națională.
0: Testarea sistemului a început după incidentul din portul Constanța, în care o dronă maritimă s-a autodetonat. O astfel de platformă autonomă costă 3 milioane de euro. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișele instituțiilor publice în ultimul an. Un studiu de specialitate mai arată că jumătate dintre intervievați descriu experiența drept mediocră. Are detalii Alina Anea.
2: Administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, spun participanții la sondaj. Chiar dacă situația s-a mai îmbunătățit în ultimii ani, interacțiunea cu statul înseamnă însă în continuare timp pierdut, documente pe hârtie și drumuri repetate. La întrebarea legată de cât de des au fost nevoiți în ultimul an să aștepte la cos pentru servicii precum autorizații, permise, înregistrări, taxe, acte sau servicii de sănătate, peste 18% dintre respondenți spun că au stat la coadă de fiecare dată. 30% de cele mai multe ori, iar aproape 34% ocazional.
0: Alina Anea. Dezvoltatorii imobiliari din sectorul 1 obligați să plătească taxa pentru școli. Constructorii pot să aleagă să doneze primăriei în schimb câte 5 metri pătrați de teren pentru fiecare apartament vândut, a decis Consiliul Local. Măsura se aplică dacă la școlile din zonă nu mai sunt locuri libere. Autoritățile vor să oprească astfel apariția cartierelor uriașe ce nu au unități de învățământ în apropiere. Liniile 438 și 475 revin în Piața Sudului de mâine. Scurtarea traseelor celor două linii a fost atacată în instanță de consilierul local al Comunei Berceni. Numărul curselor va rămâne același ca până acum, anunță autoritățile. Autobuzele 438 și 475 au circulat de la final de martie pe trasee scurtate până la stația de metrou Tudor Arghezi. Franța este prima semifinalistă de la campionatul mondial. Naționala din Hexagon s-a calificat aseară după ce a învins-o pe Maroc 2-0. Mbappé a dat un gol și o pasă de gol, dar a ratat și un penalty în minutul 28. El l-a egalat acum pe Messi în clasamentul marcatorilor cu 8 reușite. În această seară la mondial, Spania și Belgia se vor înfrunta pentru un loc în semifinale. Meciul este programat de la ora 22. La Kiss FM începe Deschis dimineața.

0: Ocean, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Care vă să zică bună dimineața?
3: E sâmbătă!
2: Hai că mai e un pic așa, numărăm orele rămase.
3: S-a închis pentru dezinsecție.
2: Fix unde trebuie, da.
3: Nu aici?
2: Ba da.
3: Nu azi?
2: Ați nimerit exact unde trebuie astăzi, în a 10-a zi a lui Iulie. Fix astăzi vă retrageți, ca să zic așa, la...
3: La depou.
2: La depou,
3: șase
2: da.
3: 6 luni, bă, băiatule.
2: Cum 6 luni? Ce?
3: Am început pe 9 ianuarie.
2: Am vrut să zici de 6 luni de vacanță, Doamne.
3: Doamne ajută să ne audă zeul radioului.
2: Da.
3: 6 luniți. Am început ieri vijelie afară, am terminat pe vijelie, ieri a nins puternic la om. Că bă, oprișenii era măzărichi. Am văzut doi ursuleți mititei, le-a făcut tăticul lor o cazemată, să bulgăreau efectiv ursuleți, la Sfinx. S-aruncau după parte pe cealaltă.
2: A fost destul de friguleț așa. Ce? Și azi
3: bă,
2: dimineață.
3: A nins puternic.
4: Adică e răcori acum, sunt pe aici pe grade.
3: Iar începem cu alea că spălăm sâmbătă, nu mai vreau să mai...
4: Categoric.
3: În cauză că punem dovlecei pe grătar. De acolo se întâmplă tot.
2: Da.
3: Și vasă cu micii vegan.
2: Numărați așadar orele rămase, da, pentru voi în mod special, pentru ascultători o să fie, sunt într-adevăr, o să vă dică numărul în perioada secunde, următoare.
4: Pentru voi, poate.
2: Dar avem și o veste bună. Practic, deschis dimineață, va fi deschis în weekend, toată vara. Sâmbăta și duminica vă treziți cu noi, cele mai bune momente din acest sezon, le auziți sâmbăta, duminica, de la 8 la 10.
3: Deci, practic, e închis, dar scrie acolo, plecat în concediu pentru urgențe,
2: da,
3: sunați la 0722 20 60 20.
2: Bine că amintiți numărul ăsta, ăsta este și numărul nostru de WhatsApp, așa că așteptăm mesajele voastre din acest moment.
0: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi! Deschis dimineața! De la 7 la 10 la Kiss FM!
5: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cu HealthNet te bucuri de mai mult bine sub soare toată vara. Profită vara aceasta de reducerile de până la 50% de la HealthNet și ai grijă de pielea întregii familii cu gama de produse Aven cu factor ridicat de protecție de la doar 73,43 de lei. Oferta de până la 50% este disponibilă cu cardul tău de fidelitate HealthNet. Descoperă și alte oferte în farmacii și pe healthnet.ro. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
10: Cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
12: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
13: Metro te menține fresh în business.
1: În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
14: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra! EMAG.
15: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
16: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Carrefour prezintă Promo Hit.
18: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și josete.
17: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
19: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
20: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
21: Sunt DJ Young
22: și eu sunt Olix.
23: Kiss FM. Kiss FM.
24: Cu DJ Young și Olix.

HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând! Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the music.

0: Hai că s-a cântat, s-a dansat.
1: Hai ca da Dumnezeu și am apucat și ziua de azi.
0: Da, nu da. Credeam.
1: Slavă Domnului. Cătălin ne-a zis de acum 6 luni. Nu, s-a apucat.
0: Da, uite-te la noi, am apucat,
1: da,
0: uite cum
1: am
0: arată.
1: Da. Dumnezeu a fost cu noi.
2: Ia uite, tiza ta, Corina, ca să
0: mă exprim în halul ăsta.
1: Da.
2: Tot Corina.
1: Da.
2: Eu care ajung la serviciu la 8:30, iar programul începe la 8. Cum da. Fac? Că eu când aud vocea Corinei, este indiciul că trebuie să pregătesc și să grăbesc cumva plecarea. Sunteți minunați, ne faceți diminețile perfecte, vacanță plăcută, Corina din București.
1: Doamna Corina din București, fiți atentă. Am dat o știre la un moment dat cu o doamnă, într-adevăr era din China, care ea ajungea mult mai devreme la birou. Ce s-a întâmplat cu acea doamnă? A fost dat afară. Aveți mare grijă, dincolo de faptul că dumneavoastră consumați resursele companiei, faceți exces de zel și îi faceți și pe colegi, faceți shaming cu colegii dumneavoastră, care poate unul mai are mai multă treabă, poate se machiază o fată dimineața mai mult. Faceți shaming cu colegii dumneavoastră, da?
0: Uite, și pe mine nu mă încerca sentimentul ăsta. Eu când ajung la 6:10 nu-mi e rușine.
2: Nu, n-ai nicio treabă.
0: Rușine, nu m-am uitat
1: da,
0: așa.
1: Da, eu, da, da, eu când ajung aici la 7:15 mă gândesc, stai mă că ăștia au ajuns mai devreme. O simt
0: de
1: un pic rușinată, o secundă rușinată, o secundă.
2: Da, pic, da. Apropo de, vezi ce zice Cătălin, că ajungi mai devreme și nu te simți rușinat nicio, sub nicio formă,
1: da?
2: Vii pe la 7:00 și te simți așa un pic, sau mă rog.
1: E, mă rog, da, așa.
2: Da, vi s-a întâmplat să intrați, uite, într-o ședință, într-o întâlnire, într-o sală de conferință la 7:00. Da,
1: pe lângă perete.
2: Și să ai sentimentul că toată sala aia se uită instant la tine.
1: Dar nu ai sentimentul, nu, se oprește discuția și toată lumea se uită la tine.
0: Cum te-ai zis? 1995, da. Facultatea de Jurnalist Științele Comunicării, da, etajul 1, Leu. Am bătut la ușe, am intrat exact, cum spuneți voi, pe lângă perete.
1: Da.
0: Cât era anul de mare?
1: Ai șters peretele,
0: 85
1: așa?
0: De inși, care așa? Se pregăteau să dea examen. Domn profesor, uitându-se la mine, a murit Dumnezeu să-l ierte, de economie, uitându-se la mine,
1: păi
0: mi-a spus, studenții de la Politehnică sunt la F100, aici este E100.
2: Aha.
0: Și eu am zis,
2: mamă,
0: eu sunt din anul ăsta. Eu sunt aici.
1: Nu te cunoștea?
0: Nu,
1: nu te cunoștea, da.
2: Nu prea te duceai sau?
0: De aici?
2: Sunteți
0: de aici? Exact, dar nu, foarte civilizat. A zis, pentru Politehnic am făcut schimb de amfiteate între de săli. Sunteți la un parte la altă, la E100 aici, E100, zic, știu.
1: Ce elegant,
0: mă. Sunt de aici eu.
1: Ce elegant.
0: Ei, sunteți de aici.
1: Și totuși, uite, ai ajuns o mare.
0: Am ajuns, eram fiert pe piața de tip oligopol.
1: Pe ce?
0: Pe piața de tip oligopol, că asta învățam.
1: Și
0: la
1: ce
0: economie.
1: Okay.
0: Da, știam foarte clar că banii sunt sângele care irigă sistemul economic, marele Paul Samuelson, dacă nici asta nu știm. Cerere, ofertă, chestii din asta.
1: Da, da, da.
0: Lucruri folositoare în viață.
1: Asta cu cererea ofertă chiar e folositoare, sincer.
0: La 19 ani s-o înveți. O să învață la 12.
1: Bine, tu înțelegeai altceva din aia, dar într-adevăr, cererea...
0: Mi-a întrebat și pică, e să intri puțin mai târziu.
2: Așa, dacă n-ai sentimentul ăla, așa că
0: întârzie
2: să nu te observă nimeni, cu ea ușor așa pe jos, ca și cum treci.
0: Și de neobservat, într-adevăr.
1: Eu am fost toată viața mea o femeie, care în momentul în care a intrat într-o cameră, discuția s-a oprit. Toate privirile au fost ațintite asupra mea și nu pentru că sunt frumoase sau deșteaptă. Cum am făcut și în această sfântă zi de... Cum am făcut și în această sfântă zi de ultimă zi, din sezonul acesta, am, să zic pe posmă, dacă mă aude, dacă mă aude CEO, avem un aparat de cafea aici, mic,
0: dar
1: minimos de făcut cafea și s-a umplut de capsule și am vrut să-l reciclăm capsulele de sigur și să le punem într-o punguță și hop, a picat
2: Avut norocul, cum s-ar spune,
1: sau cum se numește, mermeleaua aia de o să strângea acolo. Cred că nu l-am mai spălat de 6 luni, de jumătate de an.
2: Da, uite, cu ocazia asta ai făcut, ai văzut cum se șterge o mochetă și...
1: Da, Cipriana... Da.
2: Hai să nu mai dăm chiar toate detaliile din casă, să le mai salutăm pe prietenii emisiunii, că ne vor duce dorul.
3: Dragii mei,
2: Mariana
3: din Bangău. Eu v-am spus de câteva zile vacanță plăcută, pentru că mi-era frică să nu mă iau cu treaba și să uit. Dar astăzi, când v-am auzit și știu că este ultima zi, vă spun încă o dată, să aveți o vacanță minunată ca voi. E bine meritată. Cât bine ne-ați făcut voi, nouă ascultătorilor Kiss FM, nici nu cred că vă imaginați. Deci, efectiv, simt cum toți ascultătorii Kiss FM vă iubesc. Sunteți fantastici, sunteți reali, sunteți spontani și pe deasupra foarte inteligenți și foarte, foarte empatici. Vă iubesc încă o dată, vacanță minunată!
1: Doamnă Sărămâna, vă mulțumim Sărămâna, foarte
2: ce
1: frumos!
2: Ce să mai zici, mă, când
1: dar uite,
2: mesaj.
1: Fii atent, da. Că noi n-am zis niciodată pe post treaba asta. În caz că vi se face dor de noi, să ne vedeți cum ne dăm în stambă, ce mai zicem, ce mai grăim, ce mai așa, ne găsiți pe rețelele de socializare, respectiv pe Facebook, Cătălin Oprișan, Corina Vocanu, Ciprian Dinu, Instagram, la fel, avem fiecare dintre noi și TikTok-e unii dintre noi.
2: Dar dacă fi să face dor, nu neapărat să ne vedeți, ci să ne auziți mai degrabă.
1: Să ne auziți, să ne vedeți.
2: Sâmbăta
1: să vedeți.
2: Și duminica.
1: Așa, și ce debităm și ce am debitat, sâmbăta și duminica.
2: Da? Să luăm aminte, da.
1: În scurta emisiune
2: deschise
1: cu momente.
2: Deschise weekend de la 8 la 10.
1: De la 8 la 10. Deci mai trece un pic așa dor.
4: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.

0: vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin la Kiss FM.
1: Deci 7 și vreo 36 de minuțele.
2: De la 10 până la 10-12 ore și cu încă 20 și un pic, 14 ore jumătate, 14 ore.
3: 14 ore până la ce?
2: Cel mai mare meci din istoria omenirii.
3: Ah,
2: Spania, Belgia. Da. Dar nu văd oameni ieșind la Ferești. Unde? Cu steaguri, cu cum să face la un meci. Să pună, să atârne steagurile, să uite, meci uriaș în seara asta.
3: Da, mă, dar toată lumea mănâncă hamon azi.
2: Da?
3: Sandvișuri cu hamon.
2: Cu hamon și paella.
3: Da.
2: Fierb orezul și mănâncă paella.
3: Da.
1: Meciuria, astăzi ar trebui să mănânce fiți pe față. Ia. Vă zic așa, doar câteva lucruri despre ziua de astăzi, 10 iulie. Este ziua cartofilor prăjiți. Începem pe bucătărie, ca să știți de la prima
2: Spaniol,
1: oră.
2: Spaniol, patata frita.
1: Ne-a trimis și un mesaj frumos, un alt prieten al emisiunii, cu imagine, video de data aceasta. Îi dau play doar ca să vedeți că face și o descriere.
2: Da, te pup.
1: Exact, de la ieri.
4: Săruna cu respect.
1: Iată.
4: Sănătate.
1: Și ne arată o imagine.
4: Să plec astăzi concediu cu un gust românesc.
3: Așa.
4: De la CSM Citire.
1: Ia uite.
4: Cartofiul cu brânză.
1: Frăjiți.
4: Or fan the world. Că n-avem saramură.
1: Adică niște peșiuc.
4: Găs cu numbie.
3: Așa. Peșiuc care n-au mamă.
4: Roșoare cu brânză și tot un năbuș.

0: uite, să nu mai ziceți cumva de bugetar ca o zile libere și că fac punte. Voi, după 6 luni de muncă, 3 ore de emisie pe zi, faceți punte 2 luni.
1: Așa e.
0: E frumos așa ceva?
1: Nu sunt uneori.
0: Da, exact.
2: Nu mă porni. Păi, dar noi
0: vacanță
2: am venit în... Noi n-am avut nicio punte. Noi am venit în toate zilele. Sărbători legale, ilegale. Noi am venit.
1: Furat. Cipică săracu a rămas.
0: Am stat aici de
1: strajă. Am stat de strajă patru.
2: Unul dintre noi trebuie să se sacrifice. Al Ciprian a tras pe
1: scurt. Noi am mai fugit din când în când.
0: Stai să rămânem în bucătărie totuși. Așa. Cartofiori prăjiți. Dar mai este și ziua mondială a kebabului astăzi.
1: Aoleu!
0: Cuvântul meu scrie aici, n-am băgat de la mine.
1: Șuș kebab, urfa kebab.
2: Da. Deci... De merdenele nu zice ceva, că vine puternic.
0: Nu zice,
1: nu zice, dar poate fi un substitut.
2: Da,
1: exact. În lipsă de șeș kebab.
0: E ceva cu pina colada astăzi, ar trebui să ne amintim. Știu că ultima oară când am zis pina colada, am găsit un brăduț de la de mașină.
1: Da, exact.
0: Cu aromă de pina colada.
1: Și când ai zis curaçao, s-au gândit toți la băutură și era echipa de la campionatul mondial.
2: Da.
0: Bravo, da. Bun, nu călcați pe albină.
2: Aolo, Doamne ferește.
1: Asta e din Făt Frumos.
2: Îl salutăm cu ocazia asta și pe colegul nostru Cristin Nițu, care a venit la Chimaro.
0: Băi,
2: avea un picior, el avea un picior mai mare decât celălalt.
1: S-a încălțat cu 44, dar a 42.
2: Exact.
1: Ne-a lăsat mesaj pe calculator de dimineață. Bună dimineața, Nițu.
0: Am văzut.
2: Ce coleg.
0: Dar spune de picior, de ce avea piciorul umflat? Că,
2: na. Călcase pe o albină.
0: La el în balcon, atenție.
2: Doamne,
0: deci mare grijă. Apropo de... Nu, că nu e apicultor, dar...
1: Nițule, dacă vii miere, dă-ne bă și nouă, dacă...
2: Sincer, e foarte periculos, mai ales pentru ăștia care sunt alergici, cum aș fi eu, de exemplu. Știți că era să nu ne cunoaștem, ce să nu aveți colegă? Bine, aveați pe altcineva, mult mai
1: cum?
2: Bun.
1: Ia spune-ne, da.
2: Când eram copil.
1: De șchioapă.
2: Apropo, eu sunt alergică la veninul de albină.
0: Cipică, am înțeles.
2: De viespe și așa mai departe. Și mâncam o pară. Și s-a așezat pe pară albina. Și normal că am mușcat din ea fără să mă uit, pentru că oricum eram chioampă, nu vedeam.
1: Da, și te-a zis modar.
2: Da. Da. Norocul meu este că eram în vizită la nașa mea, care era medic. Și mă umflasem, vă dați seama că numai căile respiratorii erau... Era cât paci să nu ne cunoaștem.
1: Ce noroc.
2: Cât paci.
1: Da.
2: Dar am avut noroc și voi ghinion.
1: Să ne dai numărul lui Bătuș asta, să vorbim cu ea, să nu mai intervină.
0: Iată povești frumoase cu albine și albinuțe în această dimineață. Dacă ați călcat sau ați înghițit din greșeală o albine.
1: Doamna Țara Budearu, dacă erai și mechere, făceai miere direct.
2: Exact.
1: Bărbații adevărați mănâncă albina, scui pe miere, nu? Face intoxicății.
2: Hai să nu mai cităm din Croitorese, mă, Cătălin, putem mai bine de atât.
1: A zis așa, că mi s-a părut, am văzut că burcitez.
0: Bun, noi în vacanță, dar voi așteptăm să ne ziceți.
2: Da, voi unde mergeți?
1: Și voi unde vă duceți. Dați-ne și nouă o harfă frumoasă, nu Bulgarski Television, greci și turci. Dă-ne o harfă frumoasă, să ne spunem și nouă.
0: Pentru că unde ești tu, e Kiss FM.
1: E Kiss FM. 0722 20 60 20. Unde mama naibii vă duceți?

0: 20 de ani, 9 baze,
1: mii de zboruri directe
0: și mii de povești care s-au legat.
1: Nu din acelea pasagere.
0: De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
2: Ladies and gentlemen, vă vorbește capitanul. Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air.
3: E o călătorie lungă de 20 de anișori, le spunem și noi la mulți ani. O călătorie lungă de 20 de ani ce a decolat și din Cluj, alături de prieteni spre destinațiile verii, cum ar fi Antalya, bijuteria rivierei turcești de la poalele munților Taurus.
4: Ole!
3: Cu Wizz Air nu s-au legat, iată, doar aeroporturi între ele. S-au legat și povești de viață cu duși întors, s-au legat vise, doruri, familii și, da, foarte adevărat, pentru că suntem în plin sezon estival și vacanțe. Fă check-in pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, practic zborul ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Și dacă povestea decolează frumos, frumos de tot, ce o aplauzăm aici la aterizar, o aplaudăm din tot sufletul, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei. Cei născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie...
4: Hai sus! Hai sus! Hai sus!
3: Bun asta, bravo! Au prioritate la îmbarcare tot acolo pe kissfm.ro. Și au venit foarte multe mesaje, mai avem un câștigător.
4: Din puținul nostru am selectat
3: doi câștigători.
4: Zice așa, în 2022 am zburat pentru prima dată cu Wizz Air pe ruta București-Charleroi. Era primul meu drum spre Belgia, unde mă angajasem, iar emoțiile erau uriașe. După aterizare a venit și momentul pe care nu o să-l uit niciodată. Deși aveam doar bagaj de mână, m-am așezat lângă banda de bagaje și am așteptat, convins că și eu trebuie să ridic ceva. După câteva minute mi-am dat seama că nu aveam niciun bagaj de cală și am început să râd de mine.
3: Bun.
4: A fost primul meu zbor, primul pas spre o nouă experiență și o amintire pe care o povestesc cu zâmbetul pe buze și astăzi, ne-a spus Costi.
3: Bravo!
4: Costine,
3: primul voucher de 600 de lei. Următorul.
4: Caut aici.
3: Da. Următorul.
4: Bună dimineața! În 2017 am cunoscut un băiat. Eu eram ultimul an la post liceală sanitară, el făcea școală de șoferi profesioniști. Era venit în țară din Italia pentru o perioadă determinată, numai cât să termine școala de șoferi. Am intrat într-o relație fără să ne facem planuri de viitor. După ce a terminat cu permisul, el s-a întors în Italia și eu am zis că niciodată nu mă voi muta cu el acolo, neplăcându-mi Italia. Așa că ne-am despărțit. Hai, la revedere! Într-un weekend de octombrie 2018 m-a sunat și mi-a zis că mi-a luat bilet la Wizz Air București Treviso să vin în vizită. Am acceptat, am ajuns, m-a dus să vizitez Veneția și alte locuri minunate. Și uitându-mă acum în 2026, împreună cu el, căsătoriți, două fete minunate, 5 ani și o lună și jumătate. Wow! Casă cumpărată în Italia și job de asistentă. Mulțumesc, Wizz Air, că mi-ai schimbat viața. Ne-a scris Andra.
3: Bine!
4: Bravo, Andra!
0: La deschis dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
5: Deschis dimineața.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
13: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
14: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
15: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50 plus 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
16: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
17: Orange e aici.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22 de lei 49, la calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14 lei 79 și Pedigree hrană pentru câini pachet de 4 bucăți 7 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
19: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
20: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
21: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachete bere Ursus Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachete bere Bex 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
22: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
23: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
24: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
25: Marian Boba și DJ Jonesy
26: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
27: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
28: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
29: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach!
0: Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
2: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: ora 10 fără 120 de minute pentru ultima dată în acest sezon. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. PNL susține hotărârile din ultimul congres în ciuda deciziilor luate de Tribunalul București. Este concluzia ședinței informale a liderilor din partid de seara trecută. Magistrații au suspendat deciziile luate de PNL în congresul extraordinar de luna trecută. Atunci, liberalii care îl contestă pe președintele Ilie Bolojan au fost înlocuiți din echipa de conducere. Tot atunci, partidul a stabilit și excluderea celor care votează peste deciziile stabilite în forurile interne. Un grup de 18 lideri liberali au cerut anularea hotărârilor în instanță. Chiar și așa, majoritățile nu se schimbă, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.
2: Nu schimbă nici majoritățile din interiorul Partidului Național Liberal, nici voința membrilor Partidului Național Liberal. Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa Partidului Național Liberal și dorința membrilor și acestui partid de a se reforma.
1: PNL va contesta decizia Tribunalului București. Parchetul militar a pus sechestru pe conturile Airbus din România, ale Omniasic, dar și pe averea șefului DSU Raed Arafat în dosarul achiziției elicopterului Smurd. Prejudiciul estimat depășește 4 milioane de lei. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Măsura vizează alte 16 persoane cercetate pentru contrabandă prin eludarea plății TVA la importul unui elicopter din Marea Britanie. Rafat susține că includerea sa în dosar este forțată și artificială. Vă reamintim, în 2016 un elicopter Smurd s-a prăbușit în Republica Moldova, soldat cu 4 morți. Asiguratorul a ales să înlocuiască aeronava cu una nouă, preluată în 2017 din afara spațiului TVA al UE. Anchetatorii susțin că elicopterul a fost adus în țară și pus în funcțiune fără plata taxelor vamale, ceea ce ar fi generat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei la bugetul de stat. Procesul penal a fost deschis în aprilie 2026.
1: Maria Ciurea. Ghid cu sfaturi pentru admiterea la liceu publicat de Ministerul Educației. Materialul prezintă informații legate de calendarul înscrierilor, completarea opțiunilor și ce se întâmplă după repartizarea computerizată. Ghidul complet este disponibil pe platforma admitere.edu.ro. Completarea fișelor cu opțiuni începe săptămâna viitoare, iar în 22 iulie vor fi afișate repartizările computerizate în licee. Șoferii vor rămâne fără permis de conducere dacă nu își achită amenzile în 90 de zile. Pentru punerea în aplicare a ordonanței Guvernului, Ministerele Finanțelor și de Interne au stabilit o procedură. Astfel, fiscul trimite o somație de plată, iar din momentul primirii, conducătorii auto au termen 3 luni să-și plătească amenda. În cazul în care nu se întâmplă, poliția suspendă permisul respectiv. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neplătiți. Trenuri suplimentare pentru Electric Castle. CFR Călători introduce în weekendul 18-19 iulie trenuri regio între Cluj-Napoca, Bonțida și Dej Călători. Detalii despre orele de plecare ale acestora sunt disponibile pe site-ul CFR Călători. Rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis Dimineața!

0: Mor după tine, dar aș mai adăuga mor de dorul tău după tine. Adică, știi, așa ar trebui. Cum? Asta pentru că suntem în ultima zi a acestui sezon la Deschis dimineața. Numărăm orele rămase până când
1: nu le numărăm. De ce zici că le numărăm, mă?
0: Păi de ce am zis, mă, ce s-a întâmplat?
1: Cum adică care... să le număr? De ce le număr? Nu le numărăm, eu vreau să mai venim.
0: Păi din ianuarie de când le numărați, a scrijerit aici pe pereți, este numai eu și te o vedem mai zi de zi.
1: Le-am șters. Le-am șters tot.
0: Astăzi au pus niște buze mari aici, fix pe 10 iulie și au zis vacanță. Mai aveți un pic de răbdare, 2 ore, cât mai durează.
1: Cu această ocazie am vrea să-i mulțumim lui Cezar, care da. S-a dus pe Batiștei.
0: Cezar, inimă de leu.
1: Da. S-a dus pe Batiștei la patiseria cu Gemuleț. Care s-a dus pe Batiștei la patiseria cu Gemuleț, unde sunt cele mai bune merdenele din București. Dar nu te ustură pe gât după aia, pentru că eu am o sensibilitate, da? Mulțumim doamnelor de acolo, care a scos o tavă caldă pentru el special, mă. Știa că vine aici,
0: ba,
1: la radio. Le pupăm și le mulțumim.
0: Ce înseamnă? Dar uite, pentru cei care lucrează în brutării și tot fel de patiserii, îți dai seama,
1: da,
0: că sunt 40
1: muncesc,
0: de grade afară,
1: da,
0: tu nu-ți dai
1: da.
0: Seama, nu mai, ei cred că ies un pic să iau.
1: Să mă răcoresc puțin.
0: Să mă răcoresc un pic, că tu de fapt...
1: Băi, tot respectul pentru oamenii ăștia.
0: Băi, da, jos pălărie.
1: Da, muncesc cu oamenii ăștia de lăsar capacele în toate brutăriile, patiseriile și așa mai departe, îi pupăm și le mulțumim.
0: Așa cum ceilalți care au extra frig. Știi, da. Care lucrează în marketuri de-astea, măcelării și trebuie să intre într-o cameră de-aia frigorifică. Bă,
1: da.
0: Nene, tot respectul.
1: Dar sunt îmbrăcați,
0: păi
1: sunt îmbrăcați
0: și au
1: da.
0: Tu ar trebui da. Să lucrezi într-o dată cu Corina.
1: Păi eu aș muri, mă. Adică aș duce o lună maxim. Ca și bolnavi de pneumonie, de cinstită,
0: uite,
1: de
0: apropo
1: toate.
0: De chestiile astea, știi, jobul pe care le faci astăzi și jobul pe care nu le-ai face niciodată în viața ta. Înțelegi?
1: Da, bravo, 0722 206020. Mare atenție, joburi pe care nu le-ai face pentru că ți se par grele.
0: Pentru tine, normal, da. Nu că sunt, doamne ferește, că da. Erau și alea cu meserii, era o emisiune cu meserii murdare sau ceva de genul ăsta.
1: Rușinoase.
0: Da? Rușinoase, nu știu, ceva, da. Nu mai știu cum se numea.
1: Da, nu la aia ne referim, ci mai mult înspre respect, așa, respect
0: adică
1: pentru oameni.
0: Ce crezi că n-ai putea să faci?
1: Niciodată,
0: adică genul
1: da.
0: Ăsta, da, așa.
1: Și mai e o chestie pe care n-aș putea să o fac în viața viețișoarelor mele, să fiu educatoare. Educatoare.
0: Îți pierzi răbdarea?
1: Nu există, mă, așa ceva. A fost fiul meu în tabără.
0: Așa.
1: 30 de ghiocei. Nu s-auzea care cu care. Eu nu, deci nici până în colț nu m-aș duce cu ei. Nu m-aș duce, deci, cred că m-ar omorâ, efectiv. M-ar omorâ, aș muri.
0: Da.
1: Și de asta respect tuturor cadrelor didactice care scot oameni din ei, mă.
0: Uite, Mădălina, da. N-aș putea să fiu niciodată alpinist utilitar, mă.
1: Da, nici asta, da, da.
0: Mă, adevăr că mai vedem da. Noi din când în când, ne mai servim cu câte o cafea pe la geam. Te trezești cum e? Una e să-ți intre pe ușă, să zică, bună dimineața, ce mai faci așa?
1: Mie nu dă înălțime.
0: Și alta e să vină pe aici cu o sfoară?
1: Mie nu dă înălțime, mie, mă. Mie că iese cineva la geam și te taie cordeluța.
0: Au mai fost cazuri, da.
1: Mai fost cazuri.
0: Mă deranjează sfoara asta, de unde a venit, da.
1: A fost în București o doamnă mai în vârstă așa. S-a gândit, adică a fost deranjată de alpinistul utilitar care a învelopat blocul sau nu știu ce făcea și a zis, tu ce cauți mă la geamul meu la
0: Moise, ia uite, ne scrie și el. Neața, eu n-aș putea fi instructor de zbor cu parașuta. Am un prieten care asta face, mi se pare horror.
1: Da, nu, niciodată cu parașuta, nu. Niciodată nu.
0: Știți că mai vorbim la un moment dat de a fi sus pe Macaragiu sau cum.
2: Da.
0: Înțeles că îi mai salutăm tot așa pe prietenii de aici, ne mai face cu mâna, dar așa că eu Macara se lucrează puternic la loc acum.
1: Da.
0: Și ne mai salutăm așa, de la distanță la
1: salut,
0: nivel.
1: Salut, da.
0: Voi vă dați seama că omulețul ăla trebuie să o ia de jos până sus, că nu există lift. Da?
1: Aș
0: să
1: face trei infarcturi.
0: Pe rând. Jos pălăria și pentru ei.
1: Da.
0: Ce să mai da. N-aș putea fi vreodată instructor auto, Camelia zice.
1: E, asta aș putea fi.
0: Da, după ce ești profesionist, adică...
1: Mă, da, chiar, uite, inspector din ăsta auto, poți să te faci imediat după ce ai terminat școala de șoferi?
0: E, hai.
1: De ce?
2: Da, a doua zi dimineață. Da. Stai să sărăcească un pic.
1: De Părina, ce?
0: Nu e. Acum depinde, că trebuie să faci intens și școala ajutătoare
1: de șoferi.
0: Online sau școala online.
1: Există, nu, serios vorbesc. Ce
0: cum
1: mă
0: să faci așa ceva?
1: Păi da, de ce? Uite, să-i învăț și pe alții ce am învățat eu.
2: Da. Trebuie să decanteze întâi. L-am învățat.
0: Aole, ne mai zice cineva, zice, m-aș topi pe loc, neața frumoșilor lucrători la pompe funebre. N-aș putea să fiu în viața mea. Sau operator pe vidaj. Asta apropo de emisiunea aia.
1: Da.
2: Asta, pompe funebre, era ăla cu... Dăia unul în taximetrist și pleacă cu...
3: băiatul de la Otopeni, spre București.
1: Așa.
3: La un moment dat îl bate ăla din spate să-i zică ceva. Aolea. Era până frână, cruntă, trec amândoi, noroc că aveau centuri, că altfel, da, așa. Dom'le, ești nebun la cap, zice, ai mers normal până acum, și acum, și zice, te-am bătut acum un pic, acum te-ai găsit după o oră jumătate după ce am plecat de la Otopeni. Am vrut să spun doar să faci la dreapta, să la stânga, așa. Dom'le, iertați-mă, zice, eu până ieri am lucrat pe pompe funebre.
2: Oh,
3: e prima zi aici.
0: E prima zi, bă.
2: Prea ești obișnuit să te bate cineva pe umăr.
0: Doamne, bun, Cătălin, nu te trage pe lângă perete.
2: Da.
0: Pentru că avem concursul Ai Cuvântul.
2: Așa.
0: Și nu plecăm. Vrem să nu plecăm totuși cu banii ăștia pe care am adunat din ianuarie.
3: Nu am ce să fac mai mult.
1: Nu putem să-i dăm, ce să facem? Trebuie să plecăm cu ei în vacanță.
0: Porți, ține bine.
3: 1582 euro, sfânta literă O.
2: E. O.
3: E.
0: E. 1580 este suma reportată de la începutul acestui sezon până acum.
3: Tu nu vezi că eu nici nu mai vorbesc de ea de azi?
0: Zic public, bănuții ăștia ai lăsat la Teodora. Teodora, ești de acord, da? Că dacă ajung pe mâna noastră,
1: lăsăm
0: la
1: noi și pică. Da. 3.
0: Imediat,
1: 4, da. 5.
0: Ai cuvântul, atenție.
1: 1580
0: de euro. Doamne,
1: bă, n-ai cum. Și știrile.
4: Deschis dimineața.

0: 29 lei per 100 de grame, cremă de brânză proaspătă Natur Milbona 300 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus și înghețată la cornet, aromă vanilie și alune, gelateli 8 ori 120 de mililitri la 12,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Acesta?
4: Da.
3: Și ăsta?
4: Da, și acela.
3: Și asta?
4: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat, când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
5: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal MyOcean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie. Piept de porc 17,99 kg, ardei gras 6,99 kg, Ursus Premium 2 la preț de 1 la 0,75 litri 8,19 bani și Ciuc Radler pachet de 4 la 0,5 litri 13,99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul dintre cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 14 iulie. Pulpe de pui 20 de lei 99 kg. Aldis, mici de porc 600 de grame 10 lei 99. Cristin, cremvurst 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
12: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Rămâi pe Kiss FM.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
5: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Back to the music.

0: viteză și nervi tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: La Kiss FM, ceasul era 8 și 30 de minute, momentul cel mai potrivit pentru ai cuvântul.
2: Să dăm banii la oameni!
1: Acum e vorba despre ultimul concurs din acest sezon. Ne întâlnim cu el și la toamnă, însă tuturor celor care s-au înscris până acum și au fost în fiecare dimineață, poate cu sufletul la gură, că îi sunăm să intre în direct, să știți, nu vă pierdeți speranța, pentru că se va întâmpla asta și în sezonul următor. Până atunci, cum bine știți, vă puteți antrena, puteți juca pe site-ul nostru și direct în aplicația Kiss FM. Vă așteptăm acolo, antrenați-vă, pentru că la toamnă vă scoatem din nou la tablă. Da? Hai să vedem cine e cu noi acum. Bună dimineața, Claudia!
3: Neața!
2: Sărna!
1: Dă-te mai aproape de telefon, că nu te auzim.
4: Bună dimineața!
1: A, altceva, uite, altă treabă acum. Claudia, bine ai venit pe la noi. De unde?
4: Din Buzău. Bine v-am găsit.
1: Din Buzău. Ați auzit, da?
2: Da.
1: Că tot zicea Corina că să ajungem la centrul ăla de cercetare, să luăm de acolo diverse fructe, legume. Am ajuns.
3: Centrul de cercetare...
2: Da. Covrigi.
1: Da, și covrigi neapărat, da. Claudia, 10 întrebări pentru tine. Da? Avem 100 de euro, dar mai avem ceva.
3: Că mai avem, vineri.
1: Pentru că este vineri, mai avem o sumă reportată încă de la începutul anului, de la începutul acestui sezon, s-au adunat. Bani pe bani, cum să zice, i-am pus la pușculiță. Uite, dacă am fi pus banii ăștia la pușculiță, acum am fi văzut exact rezultat. Vorbim de suma de...
2: 1580 de euro.
1: Pe lângă 100 de euro pusă în joc, da? Ca să câștigi această sumă totală, care înseamnă 1680, înseamnă să nu le ceri ajutorul deloc colegilor și prietenilor de aici din studio, respectiv Cătălin și Corina, da?
2: Doar colegilor.
3: Și desigur
2: doar
3: să știi toate...
1: De ce, mă, nu vrei să rămâne și prieteni?
2: Doar colegilor.
1: Prieteni ai muzicii, poftim aici la deschis din mine.
3: Și desigur să știe toate răspunsurile, mă, nu doar să nu ne ceară ajutorul, dar să știe toate răspunsurile.
1: Ca la olimpiadă,
3: corect,
1: practic,
3: da.
1: Să dă olimpiada, da?
3: E olimpiada pe țară.
1: Dar avem un dar, atenție. Dacă simți totuși că nu știi niciun răspuns, strigi tare, ajută-mă, oprișene sau încurcă-mă, Corina, ca să câștigi măcar 100 de euro, da? Bun, o să te rog să te dai, fă ceva la telefon, că nu se aude
3: auzim,
1: și ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, da?
2: Ia, stai să mai facem niște probe, ne auzi?
4: Eu vă aud.
2: Gata.
1: Bun, să vorbești tare atunci, când dai răspunsurile să le zici.
3: Să spui calmă, tare, da? Dacă noi nu prea te auzim.
1: Hai să auzim, să începem, gata?
2: Litera omletă avem, da?
3: O.
4: Da.
2: Litera O de la omletă, corect?
4: Da, da.
2: Îi dăm drumul, prima întrebare, litera O? Zice așa. Instrument muzical de obicei din bisericile catolice, compus dintr-o serie de tuburi de diferite lungimi.
4: Orgă.
2: Perfect.
3: Bravo.
2: Bun.
1: Bine.
2: Capitala Norvegiei.
4: Oslo.
3: Bravo. Bravo.
2: Merge mai departe. Masă mare, îmbelșugată, organizată în diferite împrejurări festive.
4: Oficială? Ovală?
2: Masa.
3: Masa.
2: Nu cum e ea, ce...
3: De exemplu, cină.
2: Păi noi suntem aici degeaba? O spăț. Hai, ai emoții. De ce nu ne-ai întrebat pe noi?
1: Asta e acum, Ana.
2: Bun. Câine de vânătoare cu botul lung, cu corpul înalt, subțire și zvelt, cu picioare lungi, foarte iute la fugă.
4: Ogar.
2: Bravo. Bravo! Numele ultimei litere a alfabetului grecesc.
4: Încurcă-mă, Corina.
3: Mega, ești la colț.
4: Omega?
3: Aia
2: Bravo! Denumire dată obiectelor zburătoare neidentificate, farfurie zburătoare.
4: OZN.
2: Bravo! Inflamație acută sau cronică a membranei ce acoperă canalul auditiv.
4: Otită.
3: Bravo!
2: Corect. Mamifer primitiv semi-acvatic din Australia, cu gura în forma ciocului de rață și cu membrane notătoare între degete, care depune ouă.
4: Ornitoring?
2: Bravo!
3: Bravo!
2: Linie ce reprezintă intersecția aparentă a suprafeței Pământului cu bolta cerească.
4: Orizont.
2: Perfect.
3: Bravo.
2: Și ultima întrebare, mină, mai ales de sare.
4: Ocnă.
2: Bravo, aoleu, 90 de cocostârși. Dacă te concentrai la ospăț, Da, ne luai banii, plecam în chiloți, agas.
3: Da.
2: Dar e bine și așa, vezi, dă treabă, mă rog, cine...
3: Bravo, Claudia, oricum, să știi, Claudita, ești unul dintre cei mai prezenți ascultători. Da,
2: 90 de euro pleacă spre tine acum la început de vară, e bine și acum de vacanță.
3: Hai, mă, că a intrat mama soacră cu rafiile.
5: Asta voiam, nu mă lăsați deloc să vorbesc și eu. Claudița, mamă, cu ce te ocupi?
4: Resurse umane.
3: Resurse...
5: HR!
3: Face HR!
2: Exact. Bravo, a venit exact unde
3: ia
2: trebuie.
3: Ia zi, Claudia, care e întrebarea pe care îți place să o pui așa din suflet candidaților? Mai merge aia cu unde te vezi peste 5 ani, de ce ați venit la compania noastră? Stai mă puțin!
2: Ia zi, Claudia!
3: Zi, Claudia!
4: De-abia m-am angajat și de-abia acum începem să adunăm CV-urile, încă nu am avut parte de interviuri.
3: Așa,
4: dar... Încă îmi fac lista de întrebări.
3: O întrebare încuietoare m-ar fi interesat pentru rubrica mea de azi, dacă aveai, da? În sfârșit, da. Da. Hai că o caut eu.
2: Da,
3: dacă...
2: sunt convins că și ea a trecut un interviu ca să ajungă în postura asta. Da. A fost o întrebare ce te-a deranjat?
4: Nu, toate sunt clasice, în general.
2: Da, cu ce te ocupi?
3: Ce hobby-uri îți place?
4: De ce ai plecat de la ultimul loc de muncă?
3: De, da. Așa, de ce ai plecat?
2: Da.
3: De ce ai plecat de la ultimul loc de muncă?
4: De sărăcie.
0: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai...

0: că e neapărat o meserie, că orice meserie pe lumea asta, până la urmă, dacă ți aduce și un bănuț acolo, e binevenită, da?
1: Ce vorbești?
0: Da. Și uite, asta a fost o temă pe care am lansat-o pentru voi în această dimineață. Dacă sunt meserii pe care nu le-ai practica,
1: pe care nu le-ai practicat, fiindcă ți se par foarte grele, deci nu ne referim la meserii rușinoase, ci pur și simplu meserii grele.
0: Exact, zice cine așa, mie îmi place munca fizică, sunt inginer civil, lucrez cu asfaltul. Greuț?
1: Greuț.
0: Da.
1: Eu am tot respectul pentru oamenii care fac munci fizice.
0: Bogdan este așa, eu n-aș putea fi medic, zău, îmi e rău de sânge și de acid, n-ai pomenit.
1: Eu dacă mă ducea capul să învăț și eu un pic de chimie, cât de cât așa, să nu fiu chiar flopată, mie mi-aș plăcut să fiu medic. Cred că e una dintre ratările vieții mele, ca să zic așa.
0: Acum nu știu ce să zic, dacă e de bine sau e de rău, dar e... Na.
1: Păi e de rău că am, mă rog, în sfârșit, da.
0: Altcineva zice așa, Simona zice, bună, eu n-aș putea fi niciodată medic legist sau autopsier.
1: Păi oamenii ăia mănâncă cât un sandwich, le mai pică o firimitură pe un om.
0: Lorena zice, neața, dragilor, n-aș putea să fiu scafandru.
2: Scafandru. A fost și o telenovelă, Scafandra.
0: Da, bravo.
1: Micuța
0: Scafandra.
1: Partea a doua la povestea cu parașutismul.
0: Păi uite, ne zice ceva. Instructor de zbor n-aș putea să fiu.
2: Da.
1: Niciodată.
2: Da, nu știu să zbor. Da.
0: Așa.
1: Muncitor la drumuri să torni asfalt pe caniculă. Da, mi se pare extrem de greu.
2: Au murit-o pe caniculă, au prins-o. Au murat foarte mulți oameni și au prins-o.
1: Pe caniculă?
2: Da.
1: Și pe Fata Morgana?
2: Da.
0: Uite, tot respectul, zice Raluca, pentru cei care lucrează în zona asta pediatrie. Eu n-aș putea fi niciodată să fiu chirurg, pediatru și mai ales pe urgențe. Tot respectul pentru ei. Așa este, voi.
2: Și mai este și aia la veterinari. Bă, omul îți spune ce-l doare.
1: Da, cățelul sau pisica.
0: Bravo, da. Bravo.
2: Da, și când la pești, fără, iete, dar la ăsta, la altul, la porumbel, nu zice nimic?
1: Și iarăși, printre medici, una dintre cele mai grele specializări e aia cu traumatologie. Da. Oamenii care vin la urgențe cu diverse probleme, e ceva cumplit.
0: Deci, cineva acum nu știa că e de bine sau e de rău, n-aș putea să fac niciodată ce faceți voi.
2: Nici noi.
1: Nici noi nu prea ne
0: descurcăm. Nici noi nu prea putem să facem, mă rog, ce facem noi. Da, mă rog, hai să ne ocupăm un pic de știrile deschise dimineața.
2: Că mergem puțin la un bărbat care a furat un inel de logondă de 35.000 de lire, înghițindu-l chiar în fața vânzătorului.
1: Ce a făcut?
2: L-a luat și l-a înghițit. Ia văd ceva cu
1: ia
2: ce mai face.
1: Ia ce face, da.
2: Șmechere. De pe protv.ro spicuim un bărbat care s-a prezentat de client într-un magazin de bijuterii din cartierul Hatton Garden. Din centrul Londrei a pârlit un inel de logodnă în valoare de 35.000 de lire printr-o metodă șocantă. Zice așa, totul s-a întâmplat în fața vânzătorului, care a observat imediat că bijuteria de spăt. Ce-ai făcut, bă? Deși bărbatul și-a susținut nevinovăția și le-a cerut angajaților să-i verifice buzunarele, i-a cercetat și mamă. Imaginile surprinsele de camerele de vedere, de luat vedere, au arătat întreaga scenă. Acesta este surprins ducând inelul la gură, înghițindu-l și încercând apoi să părăsească magazinul.
1: Incinta, da.
2: Bă, băiatule, după ce a fost confruntat cu imaginile, ia vină mă încoace. Șmechere, ia să vezi acum cum îl dai tu înapoi.
1: Și l-au ținut legat acolo?
2: Cum îl dau înapoi? Nu știu, că asta vrem să vedem și noi. Nu, a zis orbulău, ori bagi un dești mai adânc pe gât.
0: Aoleu!
2: Și ăla a stat un pic. Și a provocat singur vărsături, inelul a fost recuperat înainte ca acesta să părăsească. A zis, nu, mergem pe poate, te duci până acasă, îl aduci tu, da? Domnul Hassan, din Londra, care era administratorul magazinului, spune că întâmplarea i s-a părut ireală. Mă, pe bune, a zis. Ăla urla la noi, căutați-mă în buzunare. Omul avea dreptate. Nici măcar eu nu pot înghiți un comprimat de paracetamol fără apă. Așa că nu-mi dau seama cum a reușit și ar fi putut zgâria interiorul gâtului. Sau stăm, păi ce inel aveai, mă, nu era făcut frumos? Vorbea perfect normal, nu puteai spune că avea inelul înăuntru. A zis, aveți inel gastric. I-am cerut să ni-l înapoieze, el și-a băgat degetele pe gât și l-a scos. A declarat, ea era fachină sau ceva.
0: Direct pe deget l-a scos, cred că da.
2: Bărbatul petrecuse aproximativ 2 ore analizând mai multe inele și discutând cu personalul, înainte să spună că va reveni azi, să revin în ziua, și atunci s-a oprit, a zis, ăsta a ghițit inelul. După ce a returnat bijuteria, bărbatul a fost dat afară din magazin de către agenții de securitate.
0: Ha.
2: Și a ascultat și holograf, bineînțeles.
0: Da, ți-am dat un inel, da.
2: Dar iată, nu am dat, Doamne ferește, idei. Să nu ziceți că ați auzit la ea la deschis
0: dimineața. Da,
1: dar e o știre, mă, de unde ai citit-o?

0: știre din asta, din
1: ProTV-ul, de unde ai zis?
0: Pro TV-ul, dar era din Handgun.
2: Avis celor care mai practică treaba asta, să-i pun într-un tort inel.
0: Da.
2: Într-o felie de tort, când duce lingurița pac și îl simte și zice: "Aulă, așa mă cert în căsătorie." Frumos, ce să zic. Da, mulțumim frumos pentru această informație.
0: Sănătate, da, să aveți grijă.
1: Exact. Multă sănătate, da.
3: Dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon la 12,49 lei caserola de 1 kg și vinete din România la 5,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
8: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
16: Orange e aici.
17: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie, ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul. El încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside. Gol anulat. Intră în meci cu ofertele Mega.
6: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
7: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.

0: nou hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

0: la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Tizuiți oștenii mei.
2: Tizuim măria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
4: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
5: up, up, up. Bună dimineața.
6: Kiss. 900, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur.

0: dimineața, bun găsit la știri. Planul roșu activat de autorități în județul Vrancea după ce un microbus cu 11 pasageri s-a răsturnat, 5 persoane au fost transportate la spital. Accidentul a avut loc dimineața în jurul orei 5 pe DN2 în afara localității Golești. ISU a trimis acolo mai multe autospeciale, dar și patru ambulanțe SMURD. Din primele informații, șoferul microbuzului în vârstă de 38 de ani ar fi pierdut controlul direcției de mers. El a fost testat pentru consumul de alcool, însă rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările la fața locului. Salina Pride va fi refăcută cu bani europeni. Au fost alocați 14 milioane de euro, anunță ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu într-un interviu la Euronews.
1: La Salina Pride avem indicatorii creați tehnici ca să putem să începem lucrările și deja s-au făcut primele etape ca să înceapă lucrările. Ca pe viitor, dacă mai vine o astfel de viitură, cum a fost viitura de anul trecut, să nu se mai întâmple o catastrofă, să poată să fie deviat apa. Anul acesta eu sper să avem șantierul deschis. Am alocat banii necesari pentru deschiderea șantierului și pentru a începe lucrările.
0: Salina Pride a fost închisă anul trecut după ce inundațiile puternice din luna mai au afectat-o grav. Aceasta era principala atracție turistică a acelei zone. Încep consultările pentru un nou guvern, dar în Republica Moldova. Președinta Maia Sandu a convocat partidele din Parlamentul de la Chișinău la discuții. Astăzi sunt așteptați aleșii din opoziție, comuniștii, socialiștii și blocul Alternativa. Toți au anunțat însă că boicotează consultările. PAS are majoritatea absolută în Parlamentul vecin cu 55 de mandate din cele 101. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia de la șefia guvernului la începutul acestei luni. Înapoi în țară, explicații pentru închiderea totală a circulației pe un întreg sector din autostrada A10, Sebeș-Turda. Compania de infrastructură spune că alunecarea de teren poate avansa și pune în pericol șoferii dacă traficul ar fi doar deviat pe sensul opus al autostrăzii. Circulația este deviată acum pe DN1 și nu se poate merge pe 17 km autostrăzii. Au început deja lucrările de stabilizare a terenului. Via Transilvanica a devenit oficial traseu pe destru de interes național. Decizia protejează ruta și oferă reguli clare pentru marcaje. Traseul traversează 8 regiuni istorice, 10 județe și 12 situri incluse în patrimoniul UNESCO. În capitală, Calea Victoriei gazdă și în acest sfârșit de săptămână a evenimentului Străzi Deschise. Vizitatorii vor putea participa la un tur ghidat, demonstrații de pictură și o caravană educațională în Piața Revoluției. Calea Victoriei redevine pietonală între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței, de la ora 10 dimineața la 10 seara. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer variabil și ploi astăzi în mai multe regiuni. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. În estul, sudul, centrul țării, dar și la munte sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. În zonele montane înalte și izolate în restul teritoriului, vântul va sufla cu putere. Știrile la final, facem ultima repriză de sport din acest sezon cu Cătălin Oprișan.
2: Hai, mulțumesc, Cristine, le facem ultima repriză, dar o facem degeaba pentru că mondialul este trucat. Vă uitați degeaba la meciuri, să știe clar cine câștigă. Nento Mbappé, capitanul Franței, a ratat un penalti, vorba în minutul 28 al partidei cu Maroc. Dar argentinianul Facundo Tello, ăsta care este arbitru, a întârziat executarea loviturii de la 11 metri timp de 3 minute. Ca să-l fiarbă pe Chilian, capă sardină, în suc propriu, cu exact cu lămâiță. Ăla, Mazaroui, a produs faultul, s-a fluierat, dar a fost lăsat 3 minute și 10 secunde în care oficialii tot au efectuat verificări. Asta Chilian s-a enervat.
3: Și nici nu explica, că nu era clar ce...
2: Corect. A trimis o moale, mă iertați, așa scriu colegii de la gazetă, au trimis o moale în stânga portarului marocan Bono, care a reținut balon. E, și în momentul ăla a venit Roy Keane. Roy Keane. Uh-huh. Și de-aia el odată la un bar. Așa. Asta e paranteză. Uh-huh. Și când s-a uitat așa în dreapta lui, vede un cetățean care nu părea a fi de acolo și din Manchester. El fiind simbolul lui Manchester United, Roy Keane. Mă, tu de unde ești? Și el a zice, tu aici din United, din Manchester. Mi-a întrebat serios, de unde ești? Și el a zis, din Pakistan. Și ai venit aici la 1999 și ai venit aici la mine acasă să-mi iei pâine. Nu zice ăla că eu nu sunt fotbalist. I-a rupt un scaun pe cărcă, un scaun de lemn. A primit 120 de ore de muncă în folosul comunității, că era capitan așa, și a vopsit copacii jos la bază, a dat cu varca să nu se mai uce furnicile.
4: Și buleu deloc? Păcat.
2: Buleu nu.
4: Păcat.
2: Buleu. Da. Roy Keane, fostul mijlocaș de la Manchester United, a
4: deja
2: catalogat...
4: antipatic.
2: Nu, e super băiat.
4: Nu,
2: a întârziat, a zis că e drept incorrectă. Este nedrept da? Să aștepți mai bine de 3 minute și așa mai departe, iar suporterii au luat cu asalt rețelele de socializare, dovadă că mondialul este trucat. Potrivit The Sun, au fost următoare. De ce a întârziat arbitru atât de mult penaltiul? Este aranjat? Nu. I-a întins o capcană cu acea întârziere. Arbitrul a întârziat intenționat. Meciul ăsta mă scoate din sărite. Gata, este clar, e vorbită. Vă uitați degeaba la campionatul mondial. Fanii au venit și au spus că totul este aranjat ca să câștige Argentina lui Leonaș. Fac tot ce pot ca Franța să piardă. Bestiile astea s-au pus propriu arbitru, pentru că a fost arbitru arge, toată comisia aia a fost așa, toată lumea a zis că este aranjat. Au venit și băieții de la Egipt la fel când s-au supărat atunci, de să știe clar, vă uitați degeaba la campionatul mondial, îl câștigă Leonaș, am zis.

0: Uite, mă, cât dansezi? Ai timp, o grămadă de luni încolo.
1: Și pică mi s-a desfăcut operația. Coase-mă la loc.
2: Rupe-te că eu
1: mi s-a rupt operația, nu mai.
3: Mai pune muzică de asta, mă, că ne ia dansul așa pe...
1: Nu mai pot, băi băiatul.
0: Hai că-i frumos. Piciorul imediat. Am ținut urma în dans așa de azi de dimineață. Da, pentru că numărați, iată, minutele rămase din acest sezon deschis dimineața. Vă spunem sincer că o să regretăm trezitul ăsta dimineața. O să regretăm în sensul că trecem pe partea cealaltă, adică ora, o să ne obișnim cu ora de var, la propriu. Domn Cătălin, simțiți că o să vă treziți la o altă oră?
4: Nu.
0: Nu?
4: Nu.
0: Pe Corina nu știa că o să o întreb.
4: Da.
0: Nici nu știu dacă...
1: Ce?
4: Stăm cu fața la
0: producție. Potrivită întrebarea asta, da.
1: Ce? Dacă ce?
0: Da, o să simți că o să te trezești mai târziu, pe vară, acum o să fie pe vară.
1: Pe mine, dacă mă lasă dorm, eu stau 14-15 ori în pat. Pentru mine, că tot era vorba despre vacanță,
0: da.
1: Eu nu vreau, mă, să mă duc nicăieri. Pe cuvântul meu, eu nu vreau să mă duc nicăieri.
0: Eu mă așteptam să spună, băi, uite, eu o să rămân pe același fusorar, îmi reglez bioritmul, o să regret cumva că nu o să mai mă trezesc fix la ora 5-4, cum zice ea,
1: da.
0: Ca să se ducă, să alege de colo-colo,
1: înțelegi?
0: Nu, colo,
1: eu o să regret că nu o să mă îmbogățesc vocabularul, lexicul, că eu în pauze aici învăț multe cuvinte noi și muzică nouă ascult, oameni buni.
0: Bravo, Corina,
1: eu, da. De când sunt la radio, e ca la Academia Română, dar pe invers.
3: Zise că au vult regolaș.
1: Da, vezi, dar vocabularul meu era de 3 cuvinte maxim, acum am 10.
0: E bine.
1: Dintre care 7 nu pot fi date pe post.
0: Bravo, corect. Bravo, Corina, da.
4: Ce să mai zicem?
1: Am îmbogățit lexicul maxim, mă, băieți. Nu. Da. Dar nu pe post, pe lângă post, cum ar veni. Da, și cum spuneam, că unde mai înainte, da, să mă întrerupi, Ciprian Dinu, că am dus, am și eu să-mi duc
0: o idee. Nu cu nimic.
1: M-a întrerupt. Nu, din sufletul prea plinul sufletului meu, eu nu-mi doresc să plec nicăieri. Eu nu-mi doresc să mă catrambalez prin aeroporturi și așa mai departe. Nu, eu, vacanța mea de vis în felul următor.
0: Ia fiți pe fază,
1: să
0: ia,
1: plece
0: notați.
1: Toată lumea de acasă, să-l ia fisul pe, taxul pe fisul.
0: Ce
1: și să se ducă ei în vacanță undeva 10, 12, 15 zile și eu să stau la băile Netflix sau pe HBO sau oriunde, pe Prime, pe Amazon și să mă uit toată ziua la filme și să bagă mine popcorn. Asta este vacanța ce mi-o doresc în adâncul sufletelului meu.
0: Bagă atât de mult popcorn că nu s-a mai poate să iasă din casă să plimbe.
1: Nu doar popcorn, ci chipsuri.
0: Așa,
1: și
0: bravo,
1: tot ce e bun. Tot ce e bun. Asta e vacanță, mă. Nu să te... să umbli ca disperatul, să alegi prin
0: aeroport. Mai curioasă, stai că mai am o întrebare acum. Și că tu ai venit cu de-astea. Dacă sunteți pe genul de călător, cum se zice, în vacanțe,
1: nu mai, bobă, să
0: sau
1: de la
0: te duci pe o dignă, vrei să stai, să te relaxezi pe chill, înțelegi?
1: Da.
0: Că și noi avem și prieteni care merg pe aventură, pe adrenalină. Bă, pentru mine vacanța asta înseamnă să urc pe munți, să merg, nu știu ce, cu fundări în
1: fundări. Nu-i suport pe oamenii ăștia.
0: Bun.
1: Nu-i suport,
0: dar
1: nu-i
0: ia
1: suport.
0: Zi-mi tu acum despre cei care dorm la cort, bă, nene.
1: Nu există, nu. Ăștia care dorm la cort
0: o
1: au o problemă, mă. Ei au o problemă mare. Tata, săracu, el e pescar înrăit și când eram copil, v-am zis că mă punea să adun râme, să scormon, să era ceva... Nu, deci am trecut prin pe lângă hepatita, a trecut așa ca glonțul pe lângă ureche. A, B, C, toate era să le fac. Și m-a dus și pe malul Gârlii, pe malul Argeșului, de câteva
0: ce
1: ori să
0: prind... Acolo, da.
1: Da, e o frumusețe. Mă, un ochi n-am închis. Simțeam toate plantile alea, toate toți mărăcinii, toți gândacii, toate insectele le auzeam. Era ceva și râu. Nu există să te streseze ceva mai tare ca picătura chinezească. Ca marea pe care o auzi, valurile alea, știi? La început, în primele 5 minute, Doamne, ce frumos! După care îți vine să nebunești. Râu și marea să bubuie în creier. Nu, nu,
0: simți
1: nu există
0: că o să
1: ai
0: o vacanță frumoasă?
1: Nu, cu cortul niciodată. Prefer să stau acasă.
4: Bine, se bulă de cort și să găsește cursul.
1: Așa.
4: Și zice, Doamne, da, grezul până tine acum. Dacă vrei să crede azi acolo, dă-i și tu un gând creștin la ursul ăsta să dă-i ceva. Și ursul își face o cruce și zice, binecuvântează, Doamne, bucatele astea.
0: Vai, da. Cum e, da.
4: Pule, buța, așa,
0: da. Hai să vedem cine nu pleacă, iată, în această vară cu cortul. Da. Dar pe unde alegeți să mergeți? Au venit câteva mesaje.
5: Trăznii Varzeu, concediului cu căldură multă, soare mult, nisip fin, bere rece, umbrele performante să se deschidă la telecomandă, piscine cu bule, chestii din astea. Și trafic, frate, să nu fie, să nu fie trafic. Bravo, bravo. Să cu bine. Da. Ai concediu plăcut, nu știu ce fac eu până în septembrie, pe cine mai ascult, dar mă întrebam așa, nu mă angajați oare și pe mine acum iulie, august, ca să intru și eu în concediu cu voi, două luni?
4: Ba da?
1: Ba da.
4: Și
1: tătunia.
4: Desface contractul de muncă până în septembrie.
0: Da. Mă, cât de bună-i treaba asta, mă angajați acum, plec și eu în vacanță cu voi și gata.
6: Neața, neața.
0: Neața.
6: La început de august o vacanță, nu știu, puțin mai ieșită din comun, mergem în Polonia, în Cracovia, regiunea Zakopane. Ne-am săturat de atâta căldură, încercăm și ceva mai răcoros.
4: Corect. Mă, e mai Zakopane, ăștia aș merge și eu.
0: Da?
4: Zakopane cu
7: bună dimineața, trece.
0: Neața.
1: Neața.
7: Noi nu ne ducem, noi venim, adică eu și familia mea, venim în România să facem concediu după 1 august până pe 15-16 august. Dar vom pleca în vacanță vreo 3-4 zile pe la Sulina.
4: Sulina, frumos.
7: Bună dimineața și vă doresc concediu plăcut.
0: Asemenea,
1: mulțumim frumos. La fel.
8: Neața. Buenos días, chisomanilor.
1: Hola.
8: Noi ne ducem, eu și soția mea, ne ducem să recuperăm copilul dintr-o tabără de fotbal din Asturias, al lui Don Marcelino, ex-antrenator de Valencia.
4: Sí.
8: Și petrecem și noi 3 zile un pic așa în Asturias cu niște fasolică așa cu cârnăcior,
4: un cacioco,
8: una sidra și ce să vă zicem, vacanță plăcută și să ne auzim cu bine în septembrie.
1: Vacanță plăcută.
8: Vă pupă de la Spania, Madrid.
0: Ola, ola.
1: Da, avem aici un copilaș care plânge după dumneavoastră, poate lua și pe el, Cătălinuș.
4: Eu nu vreau, dacă am auzit de cârnăcior
1: unde
4: și de fasole.
1: Unde mănâncă 4, mănâncă și al 5-lea.
4: Știi cât era ăia cu cortul când se duce bulăș cu ștrul? Și îl întreabă ștrul. E de problemă lui Ceau, dar până la două noapte, auzi, bă, bună, zice, tu ce vezi? Ia deschide, bă, ochi, deschide la ochi, bă, zice, ce vezi acum? Și ăla zice, cerul stelat, la, bă, mai exact. Și ăla zice, carul mare, bravo, mai exact, și carul mic, și constelat. Băi, bună, ne-au pârlit cortul.
9: Deschis dimineața cu vitamina 3C, Ciprian, Corina și Cătălin, la Kiss FM.

0: FM.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
8: Ia-ți creditul pentru câte luni și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
11: Orange e aici.
12: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: În aeroport e doar începutul poveștii.
15: Baby, am făcut check-in, ne vedem!
16: De 20 de ani, Wizz Air completează poveștile. Pentru că nu legi doar un aeroport de altul.
17: Legi prietenii și vise, te îndrăgostești sau zbori în vacanța vieții tale.
18: De 20 de ani, românii își deschid lumea cu Wizz Air.
16: Fii deschis dimineața și dă check-in pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
18: Scrie povestea unui zbor direct din România și îți aterizează un voucher de 600 de lei. Deschis spre lume cu Wizz Air.

0: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei și pastă de dinți Colgate 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Summer Kiss! Weekendul începe aici.
8: În fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13,
9: Kiss FM este live, acolo unde vara se trăiește.
8: Pe plajă,
9: la festival,
8: în mijlocul distracției.
9: Iar dacă tu nu ești acolo,
8: te aducem noi.
9: Summer Kiss.
7: Unde ești tu, e Kiss FM.
8: Powered by ING. Do your thing.
9: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
10: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Back to the hit.

0: internet, întreținere, facturile nu iau niciodată pauză. Dar azi, una poate fi plătită de Aircash. La Deschis Dimineața.
1: Așa este. Mare dreptate. Mare adevăr. Facturile vin lună de lună, unele sosesc cu minți, altele vin cu tupeu maxim, fix când ți-ai făcut alte planuri cu bani. Așa că împreună cu Aircash vrem să vedem care este factura ce te enervează cel mai tare și pe care ai vrea să ți-o ia cineva de pe cap luna aceasta. Concret, care este factura ce vine lună de lună cu tupeu maxim și vrei să scapi de ea? Adică să ți-o plătească altcineva, adică te-lea prietenii de la Aircash. Pentru că al nostru câștigător primește echivalentul facturilor lunare de 600 de lei, prindeți-o pe asta, cash, de la Aircash. Foarte important, cu Aircash îți poți plăti facturile direct din telefon, simplu, rapid și fără comision. Fără drumuri, fără cozi, fără ghișee și fără taxe suplimentare de tranzacție pentru plata facturilor. Și avem una bucată, mesajul câștigător. Cu amendamentul că
2: trebuie
1: câștigă. În timp ce Nentu Oprișan cetește acest mesaj frumos, Nentu Cipică sună câștigătorul, câștigătoare. Trebuie să răspundă în direct. Și zice așa. Am o factură care mă ia mereu prin surprindere. Cea de telefonie și televiziune. Mereu crește. Parcă ar turna cineva apă la rădăcina ei. Ba, chiar se mai adaugă și un telefon nou, ba un device nou și așa mai departe. Pupici ne-a scris...
2: Hai să vedem.
1: Ne-a scris...
2: Haideți, răspundeți la telefon.
1: Ne-a scris...
2: Vrei să ți se plătească factura, bă, nene, și nu?
1: Nu-mi zi. Ne-a scris...
2: Mai
1: stăm un pic.
2: Mai...
1: Ne-a scris cine ne-a scris? Monica!
3: Chiar ea.
1: Sărut mâinile și bună dimineața! Tocmai ai primit 600 de lei de la Aircash ca să-ți plătești factura aia de te enervează pe tine de la telefonie și televiziune.
3: Mulțumesc
1: mult! Bravo, felicitări!
2: Bine, Monica! Auzi, dacă cu banii ăștia puși deoparte, că dacă îți plătește Aircash o factură, tu ce faci cu banii alăți?
3: Nu, chiar am de plătit o factură.
2: Păi asta zic,
1: păi
2: dar ce faci?
1: Rămâi niște bani,
2: rămâni niște bani, practic, da? Îi pui deoparte.
3: Da.
2: Pleci și tu în vacanță, ceva, ții ceva frumos.
3: Corect.
2: Da?
1: Da.
3: Da.
2: Bine, Monica,
1: bravo,
2: Monica.
1: Felicitări! Și fiți atenți, acum, mod normal, ce făceam? Hai, mulțumim, sănătate, sănătate. Venim cu o bombă.
2: Acu?
1: Acu. Atent. Astăzi, doamnelor și domnilor,
2: ladies and gentlemen,
1: pentru că este ultima zi de On Air Cash, concursul în care Aircash îți poate plăti facturile lunii, avem una bucată surpriză. Ia fiți atenți. Aircash oferă astăzi și un premiu bonus de vacanță. Încă pentru, adică pentru încă un ascultător înscris în concurs pe kissfm.ro.
2: Ce oameni, da? Bunene, bravo.
1: Avem mesajul care spune așa: factura la culen vine lunar ca o rudă neinvitată. Deci uite, și ea are neinvitatul zilei. Apare când e lumea mai dragă, stă prea mult și pleacă doar după ce îmi golește portofelul. Dacă Aircash ar putea prelua vizita asta, aș aprinde toate luminile de bucurie. Vă pup, ne-a zis Sanda.
2: Sanda, bravo și felicitări!
1: Câștigătorul premiului bonus va fi contactat ulterior, adică după aceea, pentru detaliile de acordare a premiului, dar...
2: Important!
1: Atenție! Important, important, important! Premiul va fi plătit instant, direct în contul Aircash, așa că ascultătorul respectiv, Sanda, trebuie să aibă aplicația Aircash instalată sau să o descarce pe telefon. Bă, că-i simplu!
2: Bravo, măi! Bravo! Felicitări!
1: Bravo!
0: Intră pe kissfm.ro și spune-ne care factură vine lună de lună cu tupeu maxim!
4: Prin Aircash, facturile se plătesc direct din telefon, fără comisiuni.

0: Corina, trebuie să spun sincer.
1: Da. M-au venit multe mesaje, cumva oamenii sunt în asentimentul tău,
2: da,
1: ca să nu spun rezonează cu tine,
2: păi
1: sau
2: suntem
1: așa.
2: Extenuați, mă,
1: da,
2: suntem...
1: La treaba asta cu dormitul la cort. Sunt ascultători care nu înțeleg cum este duși cu cortul,
2: păi,
1: în vacanță. Pe ori
2: stai...
1: în vacanță, ori stau toată noptea cu grijă, da, să nu intră un gândac,
3: da, să
1: intră
3: o cerul după aia.
2: Sau vorba lui Oprișan, de ce mai e coaja aia după tine? Stai în, Doamne, iartă-mă, în cerul liber.
1: E, nu, mă, dar nu poți să stai. Dacă bate un vânt, vine ceva, bate o ploaie, da, ce faci?
2: Te acoperi.
1: Măcar
2: cu...
1: te acoperi și un pic, da.
2: Te, mai bine ți-ai flapă, Maia, dacă asta de la mamai e mai groasă, mai bună.
1: Acum știi cum e.
2: Unul care...
1: Dar să ne scrie, uite, chiar vreau să ne scrie sau să ne dea un mesaj vocal. Cineva care este dornic și îi plac expedițiile astea pe munte.
2: Dar mai de ce să ne scrie?
1: Să ne zică exact cum e, cum, da, e treaba asta cu...
2: Dar de
1: cort.
2: Ce?
1: Mă, să zice că orice părinte la un moment dat, că e mamă, tată, ce așa, așa, trebuie să facă o chestie de asta
2: în
1: cu copilului.
2: În casă, în sufragerie.
1: Am cum să-i pui copilului cortul așa, doar că,
2: da,
1: să faci...
2: Da, uite, ca mine, da.
1: În fața scării, mă, care scoți la bloc aici.
2: Nu există, nu, în casă.
3: Am o urzică 86 aprilie.
2: Te rog, te rog.
3: El cu ea, la început de drum...
2: De relație, da.
3: De relație, să duc pe munte, cu cortul.
2: Cu cortul,
3: și
2: da,
3: era așa, și ea îți place aici.

0: ghicească oamenii unde mergem. De ce să le dăm ură în gură?
1: Bravo, nu zici rău, da.
0: Suntem number one hit radio.
1: Eu nu o să cânt, că nu am.
0: Dar nu o să cânt.
2: Tu ești singura, Corina.
1: Tu ești singura care îți dorește foarte.
2: Eu recit.
0: Dar nici eu nu știu dacă mă...
2: Ei, lasă!
1: Hai să încercăm.
0: Ne-am vocea încălzită.
1: Da, hai să încercăm să vedem așa. Deci în funcție de ce cânti, noi trebuie să ghicim cam pe unde te duci.
2: Păi, și nu,
1: tu
2: noi,
1: și
0: păi nu, eu cânt pentru mine,
2: oamenii
0: nu cânt pentru voi.
2: Oamenii te ne ascultă. Să trimite niște masaje cu mesaj 072220. În ordine, deci cântăm așa în...
0: Cântă tu primul.
2: Păi eu recit.
0: Cântă recitând.
2: Uite. Yeah. All I ever wanted, all I ever needed, it's here in my arms.
0: Știu eu.
2: Ia zi. Păi nu tu, mă, oamenii trebuie să
0: păi
2: zică.
0: Păi nu eu, da.
2: Și mai rău zici, words da. Very unnecessary, they can only do harm.
0: Ce frumos.
1: Bun, salutat. Deci unde pleacă, de fapt, în această vară, Cătălin Oprișan? Unde pleacă în această vară, Corina
2: Băcanu? Băcanu am cat un ou?
0: De prepeliț.
1: Da, dar nu ține, trebuie mai multe, da.
0: No, rien de rien. No, je ne regret rien. Atât știu.
1: Fără să mă întrebați așa. Unde mă duc, vă zic eu.
2: Da? Nici nu te întrebăm, noi.
1: Uite. Eu nu mă duc la vacanță,
2: dar
1: mă duc
2: te întrebăm.
1: Nu mă întrebați, dar vă zic
2: nu
1: eu.
2: Te întrebăm. Așa.
1: Da. Că mă duc la niște rude îndepărtate, așa, că nu am mai văzut de ceva vreme.
0: Da.
1: În familia Gaudinu.
2: Păi,
1: atât am să vă zic. Deci nu vă dau mai multe indicii de astea. Așa că dați-ne mesaje și spuneți-ne unde, care, cum. Au venit deja câteva așa.
0: Tinerii titani.
1: Corina la Paris.
2: Da.
1: Oprișan merge la noi în vizită România. Ciprian în Italia.
2: No. No, răspuns greșit.
1: No, n-ați câștigat. No.
0: În no. Franța la mine m-a nimerit-o oarecum.
1: Da?
2: Da.
0: Oarecum,
1: da. Acolo prin zonă.
0: Da.
1: No. Mă rog, hai că vă dăm tema asta și pe Instagram, pe Facebook, ca să până ne întoarcem noi poate găsim
0: da. Răspunsul. Da, pe Instagram să mă pui cu vocea lui Edith.
2: Da.
0: Editezi tu acolo, da?
1: Că de-aia zice Edith Pilaf. Scrii la ea, Edith Pilaf.
2: Și Pilaf din pont.
1: Olo.
3: Deschis dimineața.

0: Doare de sufletul vostru. Cei mai fericiți de pe pământ oameni din studio, îi văd fix aici la Kiss FM, la Deschis dimineața, acum Corina, Cătălin, dar mai e cineva, să vedem cât de fericit, măsurăm practic gradul de fericire și al colegei noastre, Ana Moga, pentru că ea preia practic...
1: Ia bună dimineața,
0: se simte.
1: Adică cam... asta e maximum de prefacere.
2: Ești cam răgușit, așa...
0: Da.
1: Păi abia m-am trezit.
2: Bucură-te, bucură-te că mai ai două zile.
1: Da. Da, știu.
3: Coboară ora, o câte ore pe zi, Ana.
2: Antrenează-te de mâine. Pune la un 5, așa, să nu te ia cu vârtej luni.
1: Măi, copii, ce faceți voi? Cum sunteți?
2: Uite, abia așteptăm să plecăm.
3: M-am dus în colțul din stânga cu mouse-ul la calculator, sunt pe shutdown.
1: Bun, băi, apasă, dă-i...
3: De ce fac? Apăs acolo și aude, scrie?
0: N-ai cum, mă.
3: Stau jos în stânga aici. Ana, tu ce faci?
2: Tu ce faci, Ana?
3: Nu, ce o să faci? Despre tine.
0: Ce o să faci?
3: Ce o să faci tu de luni, de exemplu? Spune-ne două, trei vorbe despre tine.
1: În primul rând am înțeles exact ce nu trebuie să fac și știu deja ce nu trebuie să fac.
2: S-a dormit, s-a dormit.
3: No, singura rugăminte este să pui un ștergar.
0: Stai că nu s-a auzit.
2: A zis, mai zi o dată.
1: Așa, deci ziceam că singurul lucru pe care știu clar că nu trebuie să-l fac este să mănânc avocado acolo pe biroul oprișan.
3: Poți, dar pui un ștergar gros. Bătrâne.
2: Un prosop,
3: să n-atingă.
1: Da, Corina, tu ceva să fac, să nu fac?
2: Ma, Ana,
3: să vii la timp.
2: Nu, Ana, nu. Fii atentă, să spurcă studioul ăsta, să duce în Doamne iartă, mă, să duc sondajele în...
1: Da, deci pe la 7:30 să vin.
2: Cel de vreme 7:30, Ana, fii atentă că întotdeauna Doamnele întârzie, Ana.
0: Să mai aude Corina, Ana, deci...
2: Nu cumva.
0: Tu mai auzi pe Corina?
3: Tu mai auzi pe Corina? Că nici noi de aici nu mai auzim.
0: Aici suntem lângă ea, mă, și nu s-aude.
2: Dă-mă libertatea de exprimare înapoi.
3: Cred că stă pe firul ăla
2: sau
3: ceva.
2: Nu cumva să apar mai devreme de 7:30, că se strică ușa, pică, să știi.
1: Bun, perfect. Păi atunci vin la 8, mănânc la 8 până la 9, niște... Ce trebuie să mănânc?
2: Guacamole, dacă vrei tu neapărat.
1: Nu, că știu că n-am voie.
2: Mici, mă, ce să mănânci, auzi?
3: Mănâncă ce vrei tu, dar pe ștergar.
1: Am înțeles.
3: Ca să fii tu.
1: Să nu fie firmituri.
3: Da,
1: okay.
3: Da.
1: Am înțeles. Bine. Promit. Dragilor, vacanță plăcută, meritați din plin. Stați liniștit, voi distruge. Ăsta, voi face o treabă cât se poate de decentă.
2: Știm că ne dorești mult bine.
0: Tot aștept să poate zice și... Poate zi și tu, Ana, fii atent, așteptam să... Ia fii atent, ascultă două secunde,
2: ia,
0: doar atât,
2: mă,
0: atât.
2: Ia, că venim mama soacră.
4: Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum. Din 13 iulie.
3: E mai vechi ăsta?
2: 13 iulie, mă, e surd.
3: Păi 13 iulie, dar să fie și anul trecut. E ala de anul trecut?
2: Nu.
0: Află cum, încercăm să aflăm și noi cum. Zine, ne dai acum câteva indicii, ne zici ceva?
1: Mă, nu prea.
3: Ai bușit după ce pică, incredibil.
1: Câte o vacanță pe săptămână.
2: Ce face?
3: Cum?
2: Ce dai?
3: Las că-i mai bine.
1: Dăm vacanță în Grecia.
3: Nu putem să jucăm.
2: Pe săptămână?
3: Corina, dacă nu suntem mai jucăm și noi. E bine, bravo!
1: Asta zic, sună bine, nu?
2: Da, ne luăm din alea sintetizatoare, Cătălina, de voce.
0: Corina, nu-i băga... Da. Hai să lăsăm lucrurile astea. Ana, ocupă-te de treaba asta. Ne bucură foarte tare faptul că preiei, practic,
3: mulțumim,
0: legătura.
3: Ana.
0: Am predat ștafeta.
2: Știu că ne dorești numai bine.
0: Da?
1: Da, vă dați seama.
0: Și vor să te sune.
1: Dacă primire, voi v-ați dus. Am înțeles. Da. Nu vă faceți griji.
0: Vor să te sune cu Batista pe telefon ca să participe la concursul cu excursia în Grecia, ca să știi, da?
2: Numai că nu cred că o să reușim, cătă că e cu înscriere.
3: Lasă că vorbesc.
0: Hai, v-am pupat, vacanță frumoasă, ce să
2: mai. Ana, mulțumim
3: frumos. Ana, mulțumim.
2: Ia-o tu pe piept și du-o departe emisiunea asta. Țin-o ca Atlas, globul pământesc.
1: Așa voi face.
2: Tu ții radio pe umeri. Te pupăm.
0: Toate bune,
2: mulțumim,
0: te pupăm, Ana. Dimineață, așa, Summer Kiss de luni 13 iulie. Să fie cu noroc.
3: Corect.
0: Și pentru noi să fie cu noroc acest nou sezon.
3: Corect.
0: Și să ne auzim cu bine în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10.
2: Da.
0: Și din 7 septembrie de la 7.
2: Și stai puțin și credeai că scapi.
0: Hai că mai avem 30 secunde, Corina.
2: Și la mulți ani, Ciprian, din va fi ziua...
3: La mulți ani,
2: domnul director, va fi ziua ta pe 13 luni, da? te iubim, Daru, știi că te iubim. Știi că te iubim. Ne-a interzis să-l sunăm, ne arde da. Podeștețele și așa, așa că uite că l-am dat. Da, l-am dat de gol da. Acum pe post.
5: Hai la mulți ani,
2: la mulți ani, Ciprian.
0: V-am pupat, mulțumesc din suflet.
2: Să fii sănătos.
4: Deschis dimineața. Ca să nu râzi de ce ți-aduce aminte, mai bine ascultă podcastul emisiunii pe kissfm.ro. Ia vitamina 3C în fiecare zi. Corina, Cătălin și Ciprian.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e caniculă afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă? La terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Fiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: De 15 ani economisești la fiecare grătar. Știi că merită. La Lidl ai ceafă de porc fără os feliată la 2,49 lei per 100

0: 10,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Doamnelor și domnilor, acum am să transform plățile zilnice în magie pentru întreaga familie. O cafea plătită cu cardul bere de Visa. O pereche de sneakers noi. Și acum... Ta-da! Folosește cardul bere de Visa sau deschideți unul nou în perioada 24 iunie 31 august și poți câștiga una dintre cele două vacanțe de familie la Disneyland Paris cu zbor și cazare incluse. Detalii pe bere.ro.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Carrefour și Bringo fac echipă! Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
10: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
11: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Plajele de pe litoral au fost curățate de construcțiile ilegale și șezlongurile în exces. Cei care vor să stea la malul mării pe prosop au acum mai mult loc, a anunțat ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, la Euronews.
1: Au dispărut construcțiile ilegale, rândurile pline de șezlonguri, pentru că, conform contractelor operatorii, chiar dacă au plaja închiriată, ei trebuie să lase 30% liber pentru oamenii care vor să-și pună prosop. Acum se respectă. Chiar îmi ziceau oameni că au văzut operatori care măsurau plaja ca să vadă că lasă cei 30% pentru oamenii care vor să vină cu prosop.
0: Buzoianu a precizat că din toamnă pe litoral va începe și plantarea perdelelor forestiere. Spania se luptă cu incendii puternice de vegetație. 12 persoane au murit seara trecută după ce flăcările au cuprins mai multe mașini dintr-o localitate din Andaluzia, lângă Almeria. Unele dintre victime au fost găsite în vehicule, anunță autoritățile iberice. Aproximativ 150 de pompieri și mai multe autocisterne au rămas în zonă peste noapte pentru a stinge flăcările. Andaluzia este și sub un cod portocaliu de temperaturi extreme. Morecast anunță cer senin acum în capitală și 20 de grade Celsius în termometre. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne frumoasă. La amiază sunt așteptate cel mult 26 de grade. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

trăiască, să respire, să existe, să fie. Cred că s-a logodit, s-a și însurat, s-a însurat Damiano Dami. Toți ăștia buni sunt luați. Așa este? Fetele, așa este, toți ăștia buni sunt luați. Și toate fetele bune sunt date. Știi ce nu-i dat încă?

0: ce să vezi, chiar port roșu astăzi. Bine te-am găsit!
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal My Ocean. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
3: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
10: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă! Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
11: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
12: Rămâi pe Kiss

0: Kiss FM.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: DJ Young și Olic.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: Ințașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Back to the music.
5: Anta, e 10 și 17 minute și de acum înainte pe Kiss FM, ascult 30 de minute.

și 7 de minute, mai știi cum e dacă vine cineva și îți spune bună frumoasă. Poate să fie cringe, depinde cum o spune și depinde foarte tare cine o spune, mă, dacă vine și îți spune, hei, ești hello, care înseamnă cam același lucru, e altfel, altfel te cutremuri așa pe șira spinării, știi?

Sean Paul pe Kiss FM, el a băgat primele piese internaționale în topuri dancehall. Și la vremea la care el a scris piesa asta, So Fine, adică în 2009, era un singur producător care făcea hituri dancehall. Și producătorul ăsta, pe numele lui Steven McGregor, era un puște, avea 19 ani. Și el a produs cam toate hiturile astea pe care noi le ascultăm astea și cu care noi am crescut. Sean Paul a scris piesa asta pentru băieții care nu fac complimente complicate. A avut o declarație de dragoste simplă, de tipul ești mișto și vreau să fiu cu tine. Cum e și piesa asta? Suficient de mișto încât n-are nevoie de complimente, ci doar de difuzări și le-a

lumea mai bine dispusă vinerea decât în restul zilelor lucrătoare, pentru că știm că vine weekendul. Dar în egală măsură oamenii sunt destul de obosiți vinerea, suntem cu bateriile pe zero. Acum, dacă tu ai fi o baterie de telefon, cam ce procentaj ar

0: Teodor îți aduce niște surprize de la mine, special pentru tine. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3 RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.

0: EMAG.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ecler cu frișcă Chef Select, 2 ori 110 grame la 9,49 lei, cremă de cacao cu alune Nutella, 1 kg la 31,99 lei și nectarine la 6,99 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick. Mai mult decât crezi.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Ursus Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Bex 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Rămâi pe chită!

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.

0: HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Psst! Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

se pare că e un sentiment. E sentimentul ăla pe care l-ai când scoți barca în larg și găsești un golf ascuns cu apă turcoaz și stânci colorate și stai acolo toată ziua la plajă. Asta e și sentimentul Kiss FM. Toată vara se întâmplă, bineînțeles, Summer Kiss. Continuăm cu muzică non-stop. Avem știri acum, 11 fix de la Nico.

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Temperaturile cresc ușor la final de săptămână, dar vremea rămâne instabilă. De duminică, ploile și vijeliile vor cuprinde majoritatea regiunilor. Meteorologul la NM, Florina la Georgescu, într-o intervenție pentru Digi24.
1: Suntem cu temperaturi care se vor situa între 20 și 30 de grade. Tendința este de încălzire, dar nu vor lipsi nici perioadele cu instabilitate atmosferică, în special în partea de est a teritoriului și în zona montană. Înspre după amiază și prima parte a nopții, averse, descărcări electrice.
0: În capitală, vremea va fi frumoasă atât astăzi cât și mâine, cu cel mai mult senin și temperaturi de cel mult 30-31 de grade. Și aici sunt așteptate ploi și vijelii, începând de duminică. Serie de evenimente weekendul acesta în Piața Matache. Mâine și duminică vizitatorii sunt așteptați cu diferite ateliere, momente artistice și proiecții de film în aer liber. Cei interesați pot lua parte la cursuri de aranjament floral și chiar își pot realiza propriul buchet pe care îl pot lua acasă. Vor fi organizate și partide de șah în parteneriat cu Federația Română de Șah sau trasee pentru biciclete, alături de cei de la Federația de Ciclism. Evenimentele încep de la 10 dimineața și se încheie după ora 8 seara. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: sufletul pentru oameni, pentru că oamenii care merită nu te vor pune niciodată să-ți vin sufletul pentru ei, știi? 11 și 8 minute, cele mai bune dimineți, cele mai frumoase drumuri, cele mai mișto stări pe cele mai cunoscute piese. Ăsta este Kiss FM, number one hit radio și ești în cel mai iubit interval 10-13. Și de mulțumiri. Fire Fire de la Shimza intră pe radio ora asta. Alina Eremia și Puia, pentru că mama la copii și pofta inimii aici la noi la radio este muzica. Iar cu Let Me Be de la The Second Voice nu dau greș niciodată, este piesa de care are nevoie toată lumea tot timpul.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoane Kaufland Card Extra între 8 și 14 iulie. 30% reducere la toată gama de produse Ace, 35% reducere la toată gama Speedstick și 35% reducere la toate deodorantele și gelurile de duș Nivea. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
4: Energie? Avem! Prospețime? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
2: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
4: Pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Are you ready for this?
8: One day.

0: FM.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Back to the hit.
5: 11 și un sfert, ne-am întors la hituri pe Kiss FM, dar acum înainte timp de 30 de minute. Asculți doar muzică non-stop. Începem cu Rihanna, Man Down și Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: E ora 11 și 24 de minute, pe Kiss FM curge Fire și tu ești pe verde, pe galben sau pe roșu. Mai exact, ce procent are bateria ta astăzi?
1: Bună dimineața, Nico.
0: Neața,
1: eu
0: baby.
1: Sunt 100%, sincer.
0: 100%? Wow.
1: Deci mă trezesc în fiecare dimineață la 4:30. Uh-huh. Acum sunt la servici, calc. Deci sunt 100%.
0: Bravo.
1: 100%, doamnă.
0: Bravo, Flori.
1: 100%. Vă pupic, să aveți o zi bună.
0: Te pupăm și noi pe tine. Sper că, bineînțeles, a contribuit la asta și playlistul Kiss FM și o să contribuie și de aici încolo. Alina, Eremia și Puia, genul ăla. Karol G, Shakira, Te Quedo Grande și Jessie J, Price Tag. Sunt Nico, bine te-am găsit.

preț. Bună încercare. Jessie J. Price Tech pe Kiss FM. Banii ăștia ne mănâncă relaxarea, sufletul, ne fac perii albi, ne dau numai gânduri. Nu contează, nu contează banii, da, dar te ajută să te bucuri de viața asta. Este. Așa e. Am și o dilemă de vară și sincer, aș vrea să-mi răspunzi fără răspunsuri diplomate. Dacă bugetul ți-ar permite doar una dintre astea două, ce ai alege? O vacanță de neuitat, care chiar să-ți încarce bateriile, sau nunta ori botezul unui prieten? Și te întreb asta pentru că în ultimele 30 de minute pe kissfm.ro și pe WhatsApp-ul kissfm 0722 20 60 20 am primit foarte multe mesaje de la ascultătorii care mi-au zis că vara asta fără vacanțe pentru că au multe nunți și botezuri. Bun, să zicem că ai de ales o vacanță minunată sau un botez și o nuntă. Ce alegi? Îi spui prietenului, îmi pare rău, dar anul ăsta nu pot și pleci în concediu? Sau amâni vacanța și mergi la eveniment? Eu, sincer, dacă ai fi prietenul, prietena mea, și eu m-aș mărita. Stai liniștit, liniștită, nu se întâmplă asta. Mi-am pierdut speranța. Dar să zicem că m-am mărit și eu știu că tu n-ai bani să faci ambele lucruri, adică să mergi și în vacanță și să vii și la cumetria mea, eu sincer ți-aș spune să te duci în vacanță. Asta aș face eu. Eu nu m-aș supăra dacă n-ai venit la nunta mea, sincer. Eu înțeleg nevoia de a lua o vacanță. Dar tu ce alegi? 0722 20 60 20. E o dilemă cu care ne cam confruntăm vară de vară. Este? Let me be pe Kiss, JP Cooper, She's on my mind, 300 și Andra. Un sărut, cât o vii.

0: tez. Ce faci, vii? Și tu ai de ales între asta și o vacanță pentru că n-ai bani de amândouă. Ce alegi?
1: Dacă prietenul a fost la tine la nuntă, trebuie să te duci, frate, să-i dai bani înapoi, lasă-o încolo de vacanță.
0: Doamne, nu înțeleg asta.
2: Într-adevăr, unul din prietenii mei foarte bun s-ar căsători sau avea botez la copil și așa mai departe. Așa. Da, pentru ea aș renunța la vacanță. Dar okay, în principiu, vacanță e pe primul loc.
3: Cred că o vacanță cu amintiri memorabile ar fi esențială. Da. Te pup dulce de la mare.
4: Clar, dacă e un prieten din aia care îi numeri pe degete, așa, de suflet, da, clar te duci.
0: Și mai mulți dintre voi v-ați duce, fie că vreți, fie că nu, pentru că e o chestie tranzacțională, înțeleg. Adică dacă ei au venit și au dat bani, automat trebuie să faci și tu același lucru. Dar nu sună un pic cu semnul întrebării, așa? Deci tranzacția asta? Nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Dar acum fiecare e liber cumva să aleagă și să gândească cum își dorește el. Mie mi se pare normal ca fiecare să aleagă ce îl face fericit, mulțumit și împlinit, știi? Dar eu zic să faci cumva în viața asta să ții și vacanța aia. Ia și vacanța care e pentru sufletelul tău și ai nevoie de ea. Playlist! Ah, superb, și ora viitoare, zic ce piesă era. Number one de ziua ta, bineînțeles, și până atunci îți pregătesc 30 de minute de hituri non-stop aici pe Kiss FM. Sunt Nico, bine te-am găsit.
5: Oriunde îți petreci vara, ia Kiss FM cu tine.
6: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM sunt live din cele mai tare locuri ale sezonului.
5: Summer Kiss.
6: 3 ore de muzică bună, atmosferă și povești din toată țara.

0: Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
0: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France. Arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
7: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
7: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
11: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 9 și 12 iulie ai prosop de bucătărie Mega, 100 de metri cu 20% reducere la 10,94 lei, și pastă de dinți Colgate, 100 de mililitri cu 90% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
3: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Are you ready for this?
6: Unde

FM. Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

momentele frumoase nu sunt niciodată o pierdere. Pierderea e a acelei persoane care nu le apreciază și nu știe să se bucure de ele. Yes. 12 fix. Bine te-am găsit, zi ușoară cu spor. Vine!

Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Continuăm să importăm mai multe produse decât vindem pe piețele externe. Totuși, deficitul balanței comerciale s-a redus cu peste 6% în primele 5 luni din 2026, față de perioada similară a anului trecut. România a exportat produse în valoare de 40 de miliarde de euro, dar a importat de peste 53 de miliarde. Deficitul e astfel de 13,5 miliarde de euro. Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, află azi dacă va ieși sau nu din închisoare. Cherecheș a fost condamnat definitiv în 2024 la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Înaintea sentinței, fostul edil a fugit din țară într-un taxi și a fost prins 4 zile mai târziu în Germania. Angajații Airbus din Spania în grevă până la sfârșitul lunii, nemulțumiți de condițiile de muncă. Oamenii contestă majorările salariale sub rata inflației, monitorizarea mai strictă a prezenței la serviciu și obligarea personalului de birou să lucreze mai multe zile de la sediul companiei. Protestul are loc într-un moment dificil pentru Airbus, care încearcă să își atingă obiectivul de 870 de avioane livrate în acest an, dar are probleme în lanțurile de aprovizionare. Luna trecută și angajații din Franța au protestat. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: frumoasă. Curger sălbatic, știu că disfrută, înseamnă bucură-te. Cum te bucuri tu de weekend? Pe Kiss FM citesc acum, sunt pe site, pe kissfm.ro. Gabi, te ascultăm de la ortopedie. Gabi, să vii să vă vizitez, că azi noapte m-a supărat glezna după ce am făcut întorsă de vreo 3 ori la ea. Nu, sunt cu capul noi, deci sunt la vârsta la care dacă plouă un pic mă doare glezna, înțelegi? Dragoș, la plimbare cu soția. În weekend Ioana face bagaje pentru concediul de 10 zile la mare. Distracție plăcută, ne vedem acolo în Summer Kiss. Silvia și în weekend vrea să doarmă, mi se pare firesc. Asta e planul meu preferat, Silvia. Pentru cei care mai aveți drumuri de făcut, playlistul Kiss FM continuă cu DJ Goja, Jason Derulo, Michiko. Jockey și Raluca, Bam Bam, Biggers Don't Cry de la Fergie, Morenito de la Ina. De la Delia, pentru că știu că îți place mult piesa asta.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: UniCredit Iași Open WTA 250.
4: Cel mai mare turneu pe zgură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
3: Trăiește un moment istoric.
4: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
3: Susține-o live alături de
4: Jacqueline Cristian,
3: Irina Begu,
4: Gabriela Ruse,
3: Paula Badosa. A fost număr 2 mondial.
4: Locurile sunt limitate.
3: Iași, 12-19 iulie.
4: Bilete pe entertix.ro.
3: Radioul oficial al turneului Kiss FM.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
9: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la start în Timișoara.
10: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Asculți vara.
2: Asculți Summer Kids.
1: În fiecare sâmbătă și duminică,
3: între 10 și 13,
2: Kiss FM este acolo unde oamenii se bucură de vacanță.
1: Iar dacă tu nu ești acolo,
2: te aducem noi mai aproape.
3: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Powered by ING. Do your thing.
1: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Vara asta, Never See Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
7: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.

0: HIT până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Back to the hits. 12 și un sfert, Kiss FM number one hit radio. Ai vrut mai multă muzică și pentru tine pregătim în fiecare oră între 10 și 13, 30 de minute de hituri non-stop.

îmi scrie, măi, abia aștept să se facă ora 18, să ies de la birou, nu mai am răbdare, nu mai pot. Celea momentul ăla, știi, când rupi ușa după ce s-au prăjit ăștia creierul cu telefoane, ședințe, acte, nebunii, cifre, taca-taca, mă, și pleci acasă și nu mai e nimic de făcut. Două zile închis telefonul, nu te mai interesează nimeni și nimic. Momentul ăla când ești tu cu tine și piesa aia care se simte ca cea mai bună noapte răcoroasă de vară și un pahar cu

0: pare și distracție. Acum cine e pe autostrada Soarelui în timp ce ascultă Kiss FM? Da, sunt geloasă. Mă bucur pentru tine, dar da, sunt geloasă.
1: Bună ziua, Nico. Salut. De la mare nu te mai ascultăm?
0: Măi, pe mine nu, dar mâine și poimâine de la 10 la 13 se întâmplă Summer Kiss, se întâmplă în fiecare weekend toată vara. Sâmbătă de la Eforie Nord de pe plaja Bacolux e Soci, Neacșu e pe Never See Beach în Constanța și duminică de pe plaja Jupiter e Soci și Neacșu de pe Sidu Beach din Mamaia Nord. Puteți să mergeți să-i vedeți acolo direct la fața locului sau să-i ascultați live pe radio pe Kiss FM. Cu mine vă mai auziți joi abia că mă duc să-l văd pe Bad Bunny. Hai cu data nașterii tale deocamdată pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Zim când e ziua ta, să zic ce piesă era number one.

24 de minute de la 10 suntem împreună pe Kiss FM, așa, în compania asta petreceți în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 13. Mulțumesc frumos pentru că ați ales Kiss FM și astăzi m-am simțit foarte bine și voi, da? Sper că sunteți ok, v-am ridicat moralul, ați avut suficientă energie și n-ați simțit cum a trecut timpul. Hai să aleg un mesaj, random, pun click, m-am uitat peste toate, așa, numai pun click, că sunt foarte multe. Ana, 31 iulie, născută în anul 2000, scrie aici, hai cu hitul, ești pregătită? Sunt curioasă dacă și place sau o să simți ceva în mod special pe piesa asta, pentru că fiecare dintre noi e o piesă.

0: 31 iulie în anul 2000, când tu te-ai născut. Piesa asta era number one peste tot în lume, se auzea peste tot, o iubeam cu toții pe Anastasia. Și acum știi, dacă vrei să răzbumi pe un fost, ai ce să pui. Orice de la Anastasia, orice piesă. Mersi, fain, pentru astăzi ne reauzim la Kiss FM joi, abia joi. Și până atunci, distracție faină, bucurați-vă de muzică. Și eventual, dacă vreți să ne împrietenim pe internet, dacă aveți un Facebook, un Instagram, un TikTok, dacă scrieți Nico de la radio, o să dați de mine, sunt singura pe acolo. Nu fac nimic, doar exist. E tare, nu? Mă bucur că-ți place. Vă pup, vă las cu Soci de la 13. Cius!
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Pregătește-te de meciuri! Vino la Petrom până pe 19 iulie și la orice achiziție de minimum 200 de lei pe același bon, ai 75% reducere la mingile Loto, ediție specială. Activează campania în aplicație și poți câștiga unul dintre cele 26 de Smart TV Samsung pe săptămână prin tragere la sorți sau un kit de fotbal Myoshan. Ținem cu tine indiferent cu cine ții. Petrom!
3: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
4: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și

0: Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La mici Diana, porc și vită, 500 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică...
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Rămâi pe Kiss FM.

0: de departe merge cu vecinii de deasupra. O cină aparent inocentă, două cupluri și propuneri care spun imaginația pe jar.
1: So nice.
0: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii. Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.

0: DJ Young și Olic.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic. Am

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Back to the music.

Kiss FM București, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Ouăle s-au scumpit pe piața românească cu 15% în al doilea trimestru al anului. Față de 2025, prețurile sunt mai mari chiar cu 25%. Și în Europa s-au înregistrat majorări. De vină sunt între altele cazurile de gripă aviară în ferme, cererea majorată sau modificări în legislația privind creșterea păsărilor. 100 de arbori vor fi plantați pe Bulevardul Națiunile Unite, de la Piața Unirii până la Bulevardul Libertății. În prezent se repară trotuarele, se pune pavaje și se montează sistemul de irigații, a anunțat Primăria Capitalei. Copacii vor fi plantați alături de 15.000 de plante până la sfârșitul lunii viitoare. Elevii români pe podium la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale. Ei au obținut 3 medalii de aur și una de argint. Concursul s-a desfășurat între 5 și 10 iulie în Slovenia. Cine dorește să viziteze Viena va plăti mai mult. Capitala Austriei a dublat taxa specială pentru turiști. Măsura vine după ce s-a înregistrat un număr record de vizitatori. Taxa turistică a urcat de la 3,2 până la 5% din costul cazării la începutul acestei luni și urmează să crească la 8% peste exact un an. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

atunci se simte lumea neîndreptățită și ar fi chestia aia cu bapea, da? Ia să suferi tu așa cum sufer și eu. De acolo și patosul din piesa asta, Cry Me a River. Ceea ce, sincer, n-ar fi cazul. Mă, când s-a rupt, s-a rupt, îți vezi de treaba ta liniștit. Știu că poate te oftici, da, ții pentru tine. De ce să faci și mai rău? Că atunci se spun lucruri care nu mai pot fi luate înapoi, da? Justin Timberlake, ai auzit? Pe Kiss ai 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă imediat. Printre piese Dave & Thames, Rain Dance. Și apoi vorbim, ascultăm.

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mobla doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne nepufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
4: Energie? Avem. Prospețime? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
5: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
6: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange e aici.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri Sărate și Ajax Produse de Curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Tot ce asculti azi, pornit de undeva.
9: Înainte de playlisturi,
10: înainte de algoritmi,
9: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
10: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
9: Un concert care te face să înțelegi,
10: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
9: Kraftwerk
10: Live, București,
9: 22 iulie, Arenele Romane.
10: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
0: Back to the hits.

nu știu ce mă gândesc la piesa asta de fiecare dată când deschid internetul, deschid browserul, nu internet, și văd acolo cod galben, cod portocaliu, se anunță baia, se anunță elaltă. Pare că piesele astea cu ploaie chiar funcționează. Știi, unii se chinuie, dau cu slujbe de ploaie cu astea. Nu, tată, pune pe repeat o piesă de asta, gen rain dance, și uite cum se schimbă vremea. Weekendul ăsta, pentru că suntem vineri și e drumul spre mare, da? Zic eu că o să fie fix cum trebuie mâine și pe mine dimineața de la 10 ne auzim, evident, în Summer Kiss, în direct de la Mare. Detalii imediat. Continuăm cu Gran Error și Antonia pe Kiss. Auzi, Levitate.

pe drumul spre mare, da, Summer Kiss, îți aducem marea la radio. Ăsta e foarte important de reținut. Lucrul ăsta e foarte important de reținut. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara, fix pe plajă. Suntem mâine pe plaja Bacolux în Eforie Nord. Ne auzim de acolo, de la ora 10. Colegul Boba aici în studio, eu pe plaja Bacolux cu DJ Danny B in the mix. Colegul Neacșu este tot mâine de la 10 pe Never See Beach în Constanța cu DJ Răzvan Udrea. Iar duminică, de la aceeași oră, facem de astă dată gălăgie pe plaja Cohotel St. Jupiter. Sunt cu DJ Ovi acolo, iar colegul Neacșu este pe Sea-Doo Beach în Mamaia Nord. Auzi Summer Kiss la radio între 10 și 13, evident, sâmbătă și duminică. Ia cu piesă de festival, că tot atmosfera de festival îți ducem și pe plajă. J-Lo și Geta sună așa.

Marchis e toată vara, de dimineață până seara, ca să și rimeze un pic. Avem matinalul de vară, fix așa îi spune, dimineața Summer Kiss, ocupă colega Moga, începe de luni, 13 iulie și ține evident până la început de septembrie. Avem Summer Kiss în weekend, avem festivalul, nu uita că e festivalul în desfășurare. Da, tot weekendul ăsta ai Beach Please la Costinești, ai link fain de auzit, festivalul oriunde te-ai afla. Se numește Kiss Festival Radio. Îl găsești în aplicația Kiss FM. Îl găsești pe kissfm.ro, îl deschizi și ai acolo un radio online de festival făcut special pentru tine cu ceea ce se întâmplă în festival respectiv Beach Please săptămâna asta, da? Ai auzit zilele trecute pe colegiul Alex și DJ Ian cu Kiss Kiss in the Mix Live din festival seara. Continui să asculti festivalul online. Repet, kissfm.ro. Terminăm ora, vin știri din orașul tău și continuăm drumul spre mare închis at work.

0: Radioul cu Hipster.
1: Jocul perfect pentru serile cu prietenii.
0: Mai ales cu prietena care zice că știe toate piesele. Gen Ana Moga. Ascultă Kiss FM în drive time și poți câștiga 100 de euro plus jocul Hipster hituri românești.
1: Înscrie-te și antrenează-te pe kissfm.ro și fii gata să dovedești că ai ureche de hipster. Pune hiturile în ordine la Kiss FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și ciucaș bere blondă 2,25 litri, produs Treiro, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Belvitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
9: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
10: Super Cupa României.
11: Primul trofeu al noului sezon
10: se joacă la Craiova.
11: Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc din nou după duelurile spectaculoase din finala cupei și lupta pentru titlu până în finalul campionatului trecut.
10: Acum cele două cluburi de tradiție din fotbalul românesc joacă din nou cu trofeul pe masă.
11: Duminică, 12 iulie, de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco se decide câștigătoarea Super Cupei României.
10: Fii parte din spectacol.
11: Trăiește emoția din tribune și susțineți echipa favorită. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet la meci și vino să vezi prima luptă pentru trofeu din noul sezon.
10: Radioul oficial al competiției Kiss FM.

Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live București.

0: 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
2: Dincolo de Recif, o forță întunecată amenință totul. Oceanul a ales-o pe Vaiana.
3: Vaiana, zi-mi despre tine.
2: Doar ea poate schimba destinul. Dar pentru asta, trebuie să-l găsească pe legendarul semizeu Maui și să-l convingă să lupte alături de ea.
4: Maui! Ai furat inima lui Tefiti.
2: Vaiana, reinterpretarea live action Disney a îndrăgitei inima, animații nominalizate la Oscar tuturor, cu Dwayne Johnson în rolul lui Maui. Legendele prind viață. Aventura începe acum. Vaiana, din 8 iulie, exclusiv la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel, 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Back to the hits.

Kiss FM, bună ziua, sunt Alexandrei, ascultați știrile. Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Chierecheș, a eliberat condiționat. Chierecheș a fost condamnat definitiv în 2023 la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. Înaintea sentinței, fostul edil a fugit din țară și a fost prins 4 zile mai târziu în Germania. Scade producția de mașini a României. Datele Asociației Constructorilor de Automobile arată o diminuare de aproape 13% în primul semestru al anului față de aceeași perioadă a anului trecut. Cel mai mult scade Dacia cu aproape 17%, iar Ford din Craiova înregistrează o diminuare a producției cu aproape 15%. Accesul cu biciclete și trotinete la metrou permis și în timpul zilelor lucrătoare. Măsura se va aplica între 15 iulie și 15 septembrie, între orele 11 și 14, când traficul este mai puțin aglomerat. Atenție, călătorii pot depozita bicicletele și trotinetele doar în primul vagon. Până acum, accesul cu biciclete era permis seara după ora 20 și permanent în timpul weekendurilor și al sărbătorilor legale. Trecerea cu bacul între Bechet și Oriahovo, Bulgaria, a fost suspendată din cauza nivelului scăzut al Dunării. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească puncte alternative de trecere a frontierei. Știrile la final sunt cu Soci pe Kiss FM.

0: merge de vacanță și un safari. Dacă nu, stai pe acasă, nicio problemă. Poți să faci un safari în jungla urbană. Ha! Da, una e jungla de la mama natură, alta e jungla făcută de om și dacă nici noi nu ne pricepem să facem junglă pe unde trecem, atunci cine? Mai ales în orașele în care trăim. Da, J Balvin pe Kiss. Vorbim evident despre Summer Kiss și ora asta. Avem ora nouă de Kiss at Work. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Number One Hit Radio și printre piese Auzi Lips, Don't Lie de la Ellie Brooke.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
4: Teatrul Cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula Cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
5: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: La EMAG de Stockbusters topim prețurile. Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra. EMAG.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lay's diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Rămâi pe Kiss FM!

UniCredit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține-o live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa, fost număr 2 mondial. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului. Kiss FM.

0: Kid, până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
9: Back to the hits.

asta a făcut și Ugel. Nu era sigur de piesa asta. Aș putea spune chiar că nu-i plăcea. S-a luat-o pe mama, mama a zis go for it, vorba englezului. Bine, este un franceză că el de pe acolo se trage. Și uite ce s-a întâmplat. S-a întâmplat piesa numărul 1 pe Shazam, pe planeta Pământ. Și în playlistul de ora asta, evident, aici pe Kiss Your Number One Hit Radio. Moving to the Sun de la Ugel și Ultranate. Avem Solo Tu, apropo de piese pe care sigur le-a aprobat mama. Trebuie să-l sup pe Shaguna să-l întreb dacă a trimis-o la mama înainte să o lanseze, da? Costi, Adrian, Shaguna și Benzol, sună așa.

Și că astăzi a fost ultima emisiune din sezonul ăsta. Deschis dimineața, da? Cu vitamina 3C de luni vine colega Moga pe matinalul de vară, căruia îi spunem, evident, simplu, dimineața Summer Kiss. Dar deschis dimineața rămâne în weekend. Asculți cele mai bune momente, evident, toată vara. Best of deschis se numește, sâmbătă și duminica de la 8 la 10, până în septembrie, când se întorc colegii. Între timp, Alina Eremia și Puia, avem genul ăla pe Kiss. Vorbim despre festival imediat, avem radio online super tare, făcut special pentru festival. Și să mai spun o dată unde suntem, la Summer Kiss, mâine și poi mâine.

Syracuse FM.

0: gândeam așa, de ce atunci când suferi din dragoste sau nu știu, să te despari sau ceva, zice cineva apropiat ție, vine și spune, vai, ți-a frânt inima, nu? Dar în restul situațiilor nasoale din viața ta, aceeași persoană apropiată vine și zice un, ai, e fundul tău. De ce e mai doar în dragoste și trebuie să ne bazăm pe altă parte a corpului în alte situații nasoale din viață? Vă rog să vă explicați. Da, Fly Project, ai auzit pe Kiss, avem Grasul XXL pe final de oră, vin știri naționale și apoi încă 60 de minute împreună aici pe Kiss, your number one hit radio, în ceea ce se cheamă Drumul spre Mare, Drumul spre Summer Kiss. Tu ești primăvara.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest ID împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai brânză de vaci Pilos 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Cât de departe ai merge cu vecinii de deasupra?
6: O cină aparent inocentă, două cupluri
5: și propuneri care spun imaginația pe jar.
7: So nice.
5: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
6: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen, acum la cinema.
5: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: Rămâi pe Kiss.

0: alimente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Tot ce asculti azi, înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe

0: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
4: asta, 38 de grade.
3: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
4: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
3: E puțin.
4: Incredibil.
3: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig de
4: grade.
2: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
5: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Back to the hits.

Kiss FM te poate trimite în Grecia. Ascultă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga și află cum. Din 13 iulie.

0: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Temperaturile cresc ușor la final de săptămână, dar vremea rămâne instabilă. De duminică, ploile și vijeliile vor cuprinde majoritatea regiunilor. De la ANM, Florinela Georgescu, într-o intervenție la Digi24.
1: Suntem cu temperaturi care se vor situa între 20 și 30 de grade. Tendința este de încălzire, dar nu vor lipsi nici perioadele cu instabilitate atmosferică, în special în partea de est a teritoriului și în zona montană. Înspre după amiază și prima parte a nopții, averse, descărcări electrice.
0: În capitală, vremea va fi frumoasă mâine cu o maximă de 30 de grade. Și aici sunt așteptate ploi de duminică. Încep săptămâna viitoare întâlnirile cu agențiile de rating, anunță ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Este obligatoriu să menținem calificativul de rating pentru ca finanțarea României să rămână în linie dreaptă, spune el. Planul de finanțare pentru acest an e pe jumătate îndeplinit. Spectacol așteptat diseară la Cupa Mondială, una dintre favorite la câștigarea trofeului, Spania întâlnește Belgia. Partida este programată la ora 22. În semifinale s-a calificat aseară Franța. Duminică dimineață se mai joacă Norvegia, Anglia și Argentina, Elveția. Atât pentru acum, rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

0: așa vrem în viață, acum. Right now, vorba lui Icon. Acum. Nu avem răbdare. Nu avem răbdare să se întâmple când trebuie să se întâmple. Nu avem răbdare să muncim ca să ni se întâmple. Nu avem răbdare să nimic. Și nu mai avem nici atenție. Că atenția e, știm cu toții, rezumată la vreo 15 secunde în absolut orice domeniu din viața noastră. Dar asta cu răbdarea, asta cu acum, asta mă irită, trebuie să recunosc. Sunt unul dintre cei iritați de chestia asta. Stai așa un piculeț. Stai să o luăm metodic. Stai să o construim, stai să o facem. Nu se poate întâmpla acum. Ai răbdare, da? Right now, Akon, pe Kiss. Avem Paradise de la DJ Snake. Povestim imediat despre Paradisul din weekend, pentru că suntem și la festival și Summer Kiss. Și avem, evident, 60 de minute, încă 60 de minute împreună, în drumul spre mare, aici pe Kiss, your number one hit radio.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Perish, cârnat subțiri de porc, 500 grame, produs 3 ro, la numai 11,99 lei, și pepene verde, produs 3 ro, la numai 1,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus! Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
3: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
4: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 10 și 14 iulie, pulpe de pui 20 de lei 99 kg, Aldi mici de porc 600 de grame 10 lei 99, Cristim cremvurști 2 lei 49 100 de grame și pepene verde 1 leu și 99 de bani kilogramul. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Hic. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Hic, mai mult decât crezi!
6: UniCredit Iași Open WTA 250.
7: Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie.
6: Trăiește un moment istoric.
7: Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1.
6: Susține-o live alături de
7: Jacqueline Cristian,
6: Irina Begu,
7: Gabriela Ruse,
6: Paula Badosa, fost număr 2 mondial.
7: Locurile sunt limitate.
6: Iași, 12-19 iulie.
7: Bilete pe entertix.ro.
6: Radioul oficial al turneului. Kiss FM.
8: Energie? Avem. Prospețime? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 10 și 12 iulie, ai Vitamin Aqua, apă cu vitamine, 600 ml, diverse sortimente, la doar 5,59 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Rămâi pe chi-

0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe atold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie, ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: ai trâmbițașul.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Boba și DJ Jonesy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Back to the hits.

Sunshine Paradise, da. Lumea e cu gândul la mare, la plajă, la soare, la un palmier, acolo, la o băutură rece. Ăsta e paradisul în perioada asta. Acolo vrem tot să fugim, mai ales acum vinerea. Și acolo mergem pentru că weekendul ăsta avem două lucruri ce se întâmplă paralel. Summer Kiss și festivalul, evident, se merge la Costinești, la Beach Please. Ai auzit festivalul live pe Kiss FM în Kiss Kiss in the Mix, miercuri și joi seara, dar continui să-l auzi pe linkul nostru ce se numește Kiss Festival Radio. Îl găsești exclusiv în aplicația Kiss FM și pe kissfm.ro, tot ce face Kiss FM în Beach Please, ediția 2026, se aude online. Vorba aia, când nu ești acolo, ești online pe kissfm.ro și auzi festivalul acolo. Un sărut cât o viață, avem 300 de șandra, povestim imediat despre Summer Kiss și stăm evident cu gândul la mare. Mai puțin!

Are You Now? Peste tot se audă Kiss FM, de peste tot ne asculti. Hai să spun unde poți să fii mâine și pe mine. Poți să fii pe plajă, sâmbătă dimineață, între 10 și 13 și toată după amiaza după. Colegul Neacșu merge pe plaja Nevârșii, în Constanța. Cu mine te poți vedea pe plaja Bacolux în Eforie Nord. Avem duminică de asta dată din Jupiter nebunia, pe care o dăm și live pe radio între 10 și 13. Mă duc pe plaja cu Hotels în Jupiter. Colegul Neacșu merge pe Sea-Doo Beach în Mamaia Nord. Ai Summer Kiss weekendul numărul 2. Avem Lazy Ed și Joe și să nu uităm, suntem în cele 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate aici pe Kiss.

În fiecare weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: da, da, să se deschidă Waze-ul. Să se verifice plinul, să fie lăsate hainele unde-or fie ele, că dacă avem ce ne trebuie, putem să cumpărăm altă mare și să plece spre mare, zic. Pentru că, iată, se face 4 imediat. Ai Drive Time pe Kiss FM, fix pentru drumul spre mare, da? Vine colega Berghia, la mare ne vedem mâine dis de dimineață și ne auzim mâine dis de dimineață de la 10. Până atunci, zic așa, un weekend nerușinat de frumos, weekend plin, avem și Beach Please, avem și Summer Kiss, luni, din nou de la 1, suntem aici în Kiss at Work. Da, bine, e vară. Vara e aproape work, sau cât de cât work. Zic doar atât, soci sunt. Ascultă, e Kiss, your number one hit radio.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză de vaci Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra. EMAG.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

0: tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase, plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La cremă de curățare Cif Regular sau Lemon 500 ml și la dezinfectant toaletă Domestos, Pine sau Atlantic 750 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Rămâi pe chit!

0: prezintă Promohit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Back to the hill.

Kiss FM în București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Europarlamentarul USR Dan Barna, audiat ca martor la DNA în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. În acea perioadă, Barna era vicepremier în guvernul Câțu. Europarlamentarul susține că România a procedat la fel ca majoritatea statelor europene în momentul respectiv, dar ulterior s-au făcut greșeli. Pfizer vrea să recupereze de la statul român 600 de milioane de euro pentru vaccinurile contractate și nepreluate. În dosar sunt urmăriți penal Florin Câțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihailă, dar și Andrei Baciu. Noi magistrale de metrou și extinderea liniilor de tramvai până în Ilfov, la centura Bucureștii, sunt proiecte incluse în strategia de dezvoltare a capitalei, scrie Buletin de București. Astfel, potrivit strategiei, până în 2035 am putea circula cu tramvaiul până în localități precum Pantelimon, Popeștile, Ordeni, Bragadiru sau Chitila, iar 2 ani mai târziu ar urma să fie gata M7, Bragadiru Voluntari și M8, Crângaș și Dristor 2. Studiile de fezabilitate pentru noile magistrale ar trebui finalizate anul viitor. Și ANPC a dat amenzi de peste 3,7 milioane de lei în doar 5 zile. Au fost verificați peste 1300 de operatori economici din toată țara. Inspectorii au găsit, între altele, carne cu mucegai, pește alterat sau produse expirate. Au fost retrase definitiv de pe piață produse de peste 200 de mii de lei. Știrile la final. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM. Kiss. Kiss. FM.

acasă și cu dance, cu dans. Că s-a dus săptămâna asta de muncă, weekendul ne bate la ușă, așteptăm să ne terminăm și ultimele task-uri ca să ne bucurăm cu adevărat de sfârșitul de săptămână. Ne bucurăm împreună de 3 ore de acum începând. Andreea Berghia sunt, am și o temă drăguță pentru astăzi și multe hituri, 30 de minute non-stop music. Și sâmbătă, sâmbătă, Roz Domino, nu mă duc la club. Am și The Second Voice, Let Me Be. Și o piesă nouă, foarte bună, colaborarea Lucăi cu Jockey și Kela,

0: se întâmplă în ora 17?
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Dero, detergent automat 2-in-1, levănțică și iasomie, 100 de spălări la numai 77,89 lei și Ciucaș, bere blondă 2,25 litri, produs 3RO, la doar 7,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferte

0: descurcă și bugetul și ziua.
1: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Vara începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
10: Orange e aici.
11: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizat de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
11: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Ursus Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Bex 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Maria Boba și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Cât de departe merge cu vecinii de deasupra?
8: O cină aparent inocentă, două cupluri
7: și propuneri care spun imaginația pe jar.
9: So nice.
7: Descoperă ce se întâmplă când secretele din dormitor devin subiect de discuție într-o comedie fierbinte despre fantezii.
8: Invitația vecinilor cu Penelope Cruz și Seth Rogen. Acum la cinema.
7: Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
10: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
12: Are you ready for this?
13: Unde e muzica?

0: 16:24. Sper că sunteți în drum spre casă la ora asta, sau mă rog, vă pregătiți să plecați spre casă. Am și o temă drăguță pentru astăzi, că dacă tot s-a dus presiunea asta a treburilor de terminat de la muncă, poate că avem un pic mai mult relaxare să stăm și să cugetăm. Vreau să completați o propoziție care începe așa. Dacă aș avea o zi liberă, dar liberă, fără nicio obligație, prima zi de concediu eventual, primul lucru pe care l-aș face ar fi... Care ar fi? Aștept să spuneți voi ce ați face prima dată. Nu știu, prima zi de concediu. Hai să spunem așa. Prima zi de concediu, ce ați face prima dată? Mesaj pe WhatsApp, înscris sau mesaj vocal la 0722 20 60 20. Pentru cei care sunt în vacanță, aș fi iubit și eu vacanța dacă era la ora asta. Bucurați-vă de ea. Andia, aș fi iubit-o pe Kiss.
1: Nu o port în gând, căci gândul trece.

0: face prima dată dacă ați avea o zi liberă, fără nicio obligație? Am zis prima zi de vacanță, pentru că teoretic vacanțele înseamnă zile fără obligații, nu? Și a scris nu Corina, ci Cristina. Aș vrea să dorm, să nu o mai gândesc la nimic, măcar o zi. Tot odihnă vrea și Gabriel, dar stați să vedeți ce spune Sorin la 0722 20 60 20.
1: În prima zi de concediu,
0: așa,
1: am să mă răzlăghesc.
0: Ce?
1: Așa cum spunea un clasic.
0: Noroc că avem internetul ăsta mare, că a trebuit Sorin să cauci înseamnă răzlăghitul ăsta. E un regionalist din Moldova, dragii mei, înseamnă relaxare. Vine weekendul, dacă v-a obosit săptămâna asta, vă rog eu mult, odihniți-vă. Și dacă n-aveți nevoie de odihnă, atunci, ce să zic, distrați-vă. Am și o piesă care sună A noapte la club. Am și promis-o aceasta. Bam, Jockey, Raluca și Chela.

0: face eu prima dată dacă aș avea o zi liberă, fără nicio obligație, o zi de vacanță cu multă relaxare? Păi, în primul rând, mi-aș face un pahar mare cu apă caldă, în care aș soarce jumătate de lămâie, aș pune o linguriță de deriboză și aș bea chestia asta în liniște, privind, nu tavanul, ci teiul din fața geamului și nu m-aș gândi la absolut nimic. Da, ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș face. Voi îmi spuneți ce ați face voi la 0722 20 60 20. Și ne pregătim pentru o nouă oră care vine cu joculețul Hitster. Dacă v-ați înscris pe kissfm.ro, puteți să vă faceți încălzirea jucându-vă cu Hitsterul de pe site-ul nostru, da? De pe kissfm.ro avem și aplicația KissFM România. Rămâne împreună! Cea mai bună muzică este aici, pe Kiss.
1: Vara asta nu contează unde ești.
2: Contează ce asculți.
1: În fiecare weekend, între 10 și 13, DJ Kiss FM merg acolo unde se trăiește vara.
3: Plaje,
1: festivaluri,
3: evenimente,
1: oameni,
3: muzică.
1: Summer Kiss.
3: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Powered by ING. Do your thing.
3: Energizat de Fresh Corner by MOL România.
2: Partener de mobilitate Omoda Engeco. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita

0: mililitri la 20,59 lei și pepene verde cu puțin sâmburi din România la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
3: Din 2018, mii de oameni și-au scris

0: Multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica?

0: Kiss FM. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.

0: Indriș, iar împreună cu taraful rutenilor, vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Sunt DJ Young
6: și eu sunt Olix.
7: DJ Young și Olix.
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști

0: precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never See Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe

0: Hit până pe 14 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: porție de știri. Știri din orașul tău acum pe Kiss.
1: Să bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Încă o bucată din A0 urmează să fie dată în curând în folosință. Cei 8 km dintre DN1 și DN1A de pe lotul 1 vor fi finalizați în septembrie, iar întregul tronson de 17 km de la DN1A la A1 ar putea fi gata până la finele anului, spune Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la transporturi. Proiectul cofinanțat din fonduri europene traversează județele Ilfov și Giurgiu. Ministerul Economiei introduce noi norme de clasificare pentru unitățile de cazare, de pildă pensiunile care doresc să fie încadrate la categoria 4 sau 5 margarete sunt obligate să aibă aer condiționat, indiferent de zona în care se află, nu doar pe litoral sau în delta. Hotelurile primesc stele și în funcție de existența unor parcări pentru autocare sau a stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice. Îmbătrânire demografică accentuată în România. INS anunță că populația se va reduce cu 3,4 milioane de persoane până în 2080. Este o scădere de 18% față de situația actuală. Se întâmplă din cauza diminuării natalității sau a migrației. Cu 19 milioane de locuitori, România este acum pe locul 6 în Uniunea Europeană ca populație. Prima navă nouă care intră în dotare armată în 36 de ani a ajuns în portul Constanța. Este vorba de corveta contraamiral August Roman, construită în Turcia. Nava a costat 223 de milioane de euro și va fi dotată suplimentar cu armament în valoare de 47 de milioane de euro, anunță ministrul apărării Radu Miruța. Rămâneți cu Andreea Berghea pe Kiss FM.

0: mai bine potecile din pădure. Care e primul lucru pe care l-ai face în prima zi liberă? Zi, da, fără obligații. Hai să zicem zi de vacanță, că poate doar vacanțele sunt zile cu adevărat libere. Raluca visează la pădure, la cules de fragi. Mihaela preferă statul în hamac la munte și baia în mare, dacă ajunge acolo în vacanță. Astea sunt lucruri așa pe care le văd. Odihna, baie, mai spunea cineva că ar merge la pescuit. Dar eu nu vreau lucruri generale, vreau să-mi spuneți care e primul lucru. Imaginați-vă ziua aia în care vă treziți, n-aveți absolut nicio obligație, nicio presiune, niciun program, nimic, nimic, nimic. Care este primul lucru pe care îl faceți? Să savurați o cafea, nu știu, să faceți ordine la cosmetice, fetelor. Aștept lucruri mai specifice. 0722 20 60 20, mesaj înscris sau vocal. Avem și 30 de minute non-stop hits, avem hituri de aranjat în Hitster, care are astăzi 200 de euro, că avem 100 de euro reportată de ieri, plus joculețul Hitster. Dacă v-ați înscris pe kissfm.ro sau aplicația KissFM România, ține telefonul aproape că poate vă sun. Cum sună cele 30 de minute non-stop hits, Gran Error și Antonia? Levitate, MJ Balvin, Yo te lo dije.
1: Yo te lo dije, no me iba a enamorar.
0: Plus Emma Noaptea. Andreea Berghia, sunt rămâne împreună.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Emaiul 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Teatrul cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice la Kick. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
10: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă căști wireless Sony resigilate cu până la minus 25% extra și telefoane resigilate cu minus 15% extra.
11: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Credit Iași Open WTA 250. Cel mai mare turneu pe zbură din regiune se joacă la Iași până pe 19 iulie. Trăiește un moment istoric. Probabil ultimul turneu acasă pentru Sorana Cârstea, cap de serie numărul 1. Susține live alături de Jacqueline Cristian, Irina Begu, Gabriela Ruse, Paula Badosa a fost număr 2 mondial. Locurile sunt limitate. Iași, 12-19 iulie. Bilete pe entertix.ro. Radioul oficial al turneului. Kiss FM.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Sunt DJ Young.
3: Și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 9 și 12 iulie ai mici vită porc, Diana, 500 de grame, două caserole la 15,99 lei prin card Connect și bere cu aromă de tequila Desperados, 400 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Tot ce asculti azi,
0: înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie-ți pregătit, la nevoie-ți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
8: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Back to the music.

Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.

0: Undeva în Balcan, taman la Cluj, ajungem. Emilia, ciao, ai fost aleasă să știi de computer, să ne jucăm Hitster.
1: Da, da.
0: Mă auzi?
1: Da, da.
0: Ok, sper că n-ai emoții, să știi că este ultimul concurs. Deci da, ai onoarea și premiul este mai mare, e de 200 de euro, s-a raportat suta de ieri și poți câștiga, plus un joc Hitster, varianta asta specială care are și 130 de hituri românești.
1: Bun.
0: Ascultăm cele trei fragmentele într-o ordine aleatorie, tu îmi vei spune care este cel mai vechi și apoi cel din mijloc și apoi cel mai nou, da? Da, mai întâi să le luăm la rând. Mare atenție!
2: Doamne, spune-mi ce-am greșit. Eu te iubesc, tu m-ai iubit. Am dat tot, n-aveam nimic.
0: Deci ăsta este primul.
1: Da.
0: Așa, trecem la următoarea piesă.
2: La mare, vreau distracție și mare. M-am îndrăgostit, rulea. Am aflat ce-i dragostea.
0: Toată lumea știe piesa asta. Și hai să vedem și ultimul fragmentel.

0: Bun, deci am avut așa, Joe cu Inima a fost prima piesă ascultată. Am avut, evident, Andre cu Lasă-mă pa la mare și Leona Lewis, Bleeding Love. Acum, care este cea mai veche piesă?
1: A treia. Andrei, Lasă-mă
0: pa la
1: mare.
0: Era a doua pe care am ascultat. Deci Andrei, cea mai veche, da. Da. După care?
1: A treia, dar nu-i mai țin minte
0: Leona
1: numele.
0: Lewis, Bleeding Love, așa?
1: Da.
0: Și ne-a mai rămas treia... Joe, care e cea mai nouă?
1: Da.
0: Bun, deci Andrei cea mai veche, a treia ascultată Leona Lewis pe locul 2 și cea mai nouă Joe și Capron. Ai câștigat! Cine face galeria acolo în spate?
1: Familia.
0: Bravo! Păi uite, o să joci în familie joculețul Hipster pe care l-ai câștigat pe lângă premiul de 200 de euro și eu sper să câștigi tu de fiecare dată.
1: Mulțumesc!
0: Emilia, rămâi la telefon, mai vorbim puțin și felicitări!
1: Mulțumesc! O seară faină!
0: La fel și ție, seară faină!
1: Ciao.
2: La radio asculți hiturile!

te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado?

vacation. E, uite, dacă nu știți ce să faceți în prima zi liberă, prima zi de vacanță, vă dau eu o idee. Puneți piesa asta, Dirty Heads Vacation, dați tare în difuzorul sau difuzoarele pe care le aveți și cântați I'm on vacation. Bucurați-vă. Iar dacă a fost vacanța, eu de exemplu am avut-o prin luna mai, să ne bucurăm toți de weekendul care până la urmă e o mini vacanță și a zice că începe de pe la ora asta. Și apropo de ziua asta de vineri, într-un loc în care mulți merg în vacanță, mă rog, mulți care își permit, Bahamas e astăzi sărbătoare națională. Toți e 10 iulie, anul 1962 a fost lansat de la Cape Canaveral Telstar, primul satelit de telecomunicații. Datorită lui a fost posibilă transmiterea de programe TV peste Oceanul Atlantic. Lucru mare la vremea aia. Acum e totul mult mai simplu, avem internet, avem aplicații, avem și un radio online care a fost lansat odată cu Beach Please, acum două zile, Kiss Festival, că poate aveți o vară în care nu ajungeți la niciun festival și avem noi grijă să nu vă lipsească atmosfera de acolo și ziua și noaptea. Noaptea ascultăm Emma acum pe Kiss FM.

0: 20 la oră în fața voastră, da, și să ajungeți, bineînțeles, cu bine la destinație. Încor împreună, Andreea Berghia sunt. Rămâneți aici pe Kiss pentru muzica asta de făcut ziua mai frumoasă.
1: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Corona, bere blondă 330 ml la doar 4,65 lei cu Penny Card și Lay's, chips cartofi ondulați, diverse sortimente, la numai 5,65 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 8-14 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Acesta?
7: Da.
6: Și ăsta?
7: Da, și acela.
6: Și asta?
7: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că ai prețuri de durată la întreaga gamă de produse. De exemplu, absorbantele Maxi Classic IESA, 14 bucăți, la doar 5 lei și 25 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Știți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Cum adică Hiper Dr. Max?
12: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max, totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
14: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Ursus Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Pex 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 10-12 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul, la oricare mix din categoria Alka Snack-uri sărate și Ajax produse de curățenie. Promoție doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchie de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Echipă.
7: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
9: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
10: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchiile, castravete și șosete.
7: Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: Back to the hits.

0: bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. 25 de milioane de euro fonduri europene pentru extinderea salinei Turda. Se redeschide mina Iosif, se face un tunel nou către mina Terezia, o bază de tratament modernizată și se vor monta ascensoare panoramice. În august va fi gata proiectul tehnic, iar din septembrie se fac demersurile pentru începerea lucrărilor, anunță autoritățile. Cursele metropolitane din Alba Iulia ar putea fi suspendate de mâine din cauza lipsei combustibilului. Compania de transport public anunță că nu mai poate cumpăra motorină din cauza facturilor restante în valoare de peste 13 milioane de lei, pe care susține că le are de încasat de la administrația locală. Transportul public în oraș este suspendat de mai bine de 3 săptămâni pe fondul disputei dintre companie și primărie, dar și al protestului angajaților care reclamă neplata salariilor. Minorii care călătoresc în străinătate neînsoțiți de ambii părinți au nevoie de documente suplimentare. Regulile se aplică indiferent dacă destinația este într-un stat din spațiul Schengen sau în afara acestuia, amintește Poliția de Frontieră.
1: Dacă minorul pleacă în străinătate doar cu unul dintre părinți, este necesară de regulă declarația privind acordul celuilalt părinte. Trebuie autentificată de către un notar. Documentul se prezintă în original polițistului de frontieră.
0: Minorii de peste 16 ani pot călători neînsoțiți cu acordul părinților. Dacă au domiciliul în țara de destinație, acordul nu mai este necesar. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghea pe KIS FM!

dat la Summer Kiss, care se întâmplă în weekend, în fiecare sâmbătă și duminică, între 10 și 13. Mergem acolo unde se trăiește vara, direct pe plajă. Și avem așa, mâine, sâmbătă, plaja Baco Lux, Eforie Nord, acolo ajunge colegul Marian Soci, pe Never Sea Beach, Cristi Neacșu, iar duminică Soci merge pe plaja Jupiter, iar pe Sidu Beach, în Mamaia Nord, Cristi Neacșu. În studioul din București, bineînțeles, Marian Boba, maestru de ceremonii, iar după Summer Kiss de la 13 avem topurile, că s-au mutat și rămân de la 13 la 16 după Summer Kiss. Cu mine vă întâlniți mâine de la 13 în Kiss Top 40, iar duminică Top 40 Kiss and Dance cu Cristi Nițu. Și acum că v-am făcut program de weekend, să vă spun ce se întâmplă pe Kiss FM acum dacă rămâneți. Avem 30 de minute non-stop hits. Și am pus deoparte Roses, Saint John, nou și bun de la Fady, Helloy, și o piesă care are șanse să ajungă pe primul loc în Kiss Top 40, Jennifer Lopez cu David Guetta.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
7: Ai 30% reducere la produsele selectate Elmex până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
9: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare, utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Orenie de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: La doi pași găsești exact ce dorești.
13: La doi pași zilnic sărbătorești.
14: Te așteptăm în cele peste 3000 de magazine la 2 pași cu oferte speciale. Cafea măcinată Jacob's Kroning 250 de grame la 18,99 lei bucata și 2,5 litri Coca-Cola sau Fanta sau Sprite la 10,99 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Ofertă valabilă între 1 și 15 iulie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.ladoipași.ro.
15: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: sunt Darius Mârzan. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
2: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Pe Kiss FM.
4: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Copiii nu stau pe telefon, adulții se bucură de vacanță. Vara aceasta, la Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, fiecare zi aduce o nouă aventură. Peste 8 ore de activități pentru întreaga familie. Ateliere, jocuri distractive, live cooking și muzică live. Descarcă aplicația Teleferic Grand Hotel și beneficiază de până la 18% reducere. Teleferic Grand Hotel. Trăiește legenda!
6: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
7: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Are you ready for this?

FM. Back to the hits.

ce repede trece timpul împreună, nu-i așa? Mai ales când ascult și muzică frumoasă pe care îți vine să o și fredonezi. Vă întrebam astăzi care ar fi primul lucru pe care l-ai face în prima zi liberă pe care ai avea-o. Iulian a avut o zi de nefăcut nimic și a ales să meargă la pescuit. Apoi mai scrie Iulian la 0722 20 60 20, am repetat pentru licență. Dacă îți place școala, îmbini utilul cu plăcutul. În prima mea zi de concediu am trimis șefului meu o poză din vacanță. El îmi ține locul, spune Rebecca. Ce-ți mai place să mai chinui? Primul lucru, mă spăl pe dinți, că asta îmi face cea mai mare plăcere dimineața. Cristel, te înțeleg. Perfect chiar, nu, altfel intră cafeaua, dar dacă nu o bei imediat după ce te-ai spălat pe dinți. De alta, dar în pasă de dinți există, am citit chestia asta, acel sodium lauril sulfat care blochează percepția gustului dulce, astfel încât cafeaua pare mai amară, sucul de portocale mai acru și mai neplăcut, fructele par mai puțin dulci. Așa că dacă vă spălați pe dinți, așteptați 20-30 de minute până vă beți cafeaua sau ceaiul sau limonada. Am zis să vă dau și explicația că ea există și piesa care se numește Există acum pe Kiss FM, Irina Rimes.

și înseamnă dragule, dragă, dar în sensul de oamenii dragi ai tăi, familia. Și o familie mare suntem și noi, familia Kiss FM, nu-i așa? La cafeaua de dimineață din weekend, că tot am vorbit de cafea mai devreme, aveți Best of deschis dimineața, toată vara deschis în weekend de la 8 la 10 dimineața cu vitamina 3C, adică Corina, Cătălin și Ciprian. Mai ales că aveți ceasul la biologic care vă trezește dimineața și în weekend, dați pe Kiss FM, aveți ce asculta. De la draga lui Ed Sheeran trecem la frumoasa lui Fady, asta înseamnă în limba arabă Hellway, noul single Fady se aude acum.

0: vă spun eu că m-am uitat. Deci mai avem până la apus 2 ore de Hit Hit in the Mix cu DJ Jones și Marian Boba. Începe imediat mixul care anunță weekendul, la de la 19 până la ora 22 ține emisiunea. Andreea Berghia sunt eu, mâine vă aștept aici pe Kiss de la 13 în Kiss Top 40, iar luni revin de la 16. Drumul spre casă vă asigur cea mai bună muzică. Și tot luni avem, de fapt de luni avem matinal cu Ana Moga de la 7 dimineața, vă dă trezirea. Ne odihnim până începe o nouă săptămână. Să aveți un weekend frumos și grijă de voi. Bye!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Patrula cățelușilor revine la cinema și cu produse hamnifice Lucky. Cutii pentru sandvișuri și sticle pentru apă cu motive din Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Tricouri la modă și pijamale cu dinozauri. Pături și perne pufoase plus jucării de pluș Paw Patrol în toate magazinele. Kick, mai mult decât crezi!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Lacium, cu un număr mare de bacterii benefice pentru intestin, și Dr. Max Magneziu Bisglicinat cu B6, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Relaxează-te toată vara pe șezlongul Croma diverse culori la doar 79 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31 a 7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună.

0: Amul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
3: bam bam bam bam bam bam bam.
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Tot ce asculti azi, de undeva.
7: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
8: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
7: Un concert care te face să înțelegi,
8: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
7: Kraftwerk
8: Live,
7: București, 22 iulie, Arenele Romane.
8: Bilete

0: pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com.
3: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the hits.

0: Kiss FM, am trecut de ora 19, te salut de aici din studio și sper din suflet că ai parte de un weekend frumos. Care weekend ăsta care începe fix acum? Weekend de festival, weekend de summer kiss și bineînțeles weekend cu multe hituri mixate. Acum de la 19 și până la 22 suntem noi pentru Summer Hit Hit in the Mix și când spun noi mă refer la mixul ce vine de la DJ Jonesy, Marian Boba sunt eu, dăm play weekendului fix în momentul ăsta, salutare, bine te-am găsit.
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit Hit in the Mix.

Transport, Be The One la Kiss FM. Da, da, fii tu acela, fii tu aceea pentru celălalt în această vară. Pentru că știi cum e, peste ani o să-ți aduci aminte de vara lui 2026. Și dacă ai împărțit vara asta cu o persoană minunată, amintirile sunt cu atât mai frumoase. Și pentru că am filozofat destul, zic eu să filozofăm împreună din momentul ăsta, pentru că dăm start dedicațiilor. 0722 20 60 20 pe WhatsApp. Te așteptă fie cu mesaje vocale, fie cu mesaje text. Din momentul ăsta acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM e doar despre tine și doar despre ei tăi. Remix de la Moțu și Cristinițu pentru Raluca, Queen in Puerto Rico, chiar acum la Kiss. Kiss FM.

Kiss FM și avem deja mesaje venite aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare de la Sabine din Germania, te salutăm și îți mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Salutare, eu sunt David din Alba Iulia. Weekendul ăsta am

0: continuare mesaje.
1: Ei, salut, Bogdan din Canada, vă sună. E cald de mure aici și trebuie să instalez un gazebo in my backyard, so urați-mi noroc, wish me luck, ok? O seară faină, bye-bye!

Emma din București, care ne ascultă, ne cere și o piesă, dacă se poate, Zara Larsson. Emma, uite, să ținem cont și vedem cum avem timp în mixul nostru de astăzi și poate găsim și Zara Larsson. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp, acolo te aștept cu mesaje pentru tine și pentru toți ai tăi. Kiss FM.

0: cu ofertele Kaufland bucătărești orice dorești. Din 8 iulie, Bosch mixer de mână 119 lei și Switch-on mașină de tocat 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc. Direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 8 și 14 iulie la Kaufland. Parkside aspirator umed uscat 199 de lei și Parkside Performance fierăstrău circular 399 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi una și primești două. La înghețată cart două diverse sortimente, 825 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Dă un aer fresh casei tale cu gresia pentru interior Eco la doar 49,90 lei pe metru pătrat. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
8: Orange e aici.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Roventa Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la pachet bere Ursus Premium 5 plus 1 ori 0,5 litri și 2 plus 1 la pachet bere Bex 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Kid până pe 14 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Persil și Pampers și 20% reducere la Cio, piscine și televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cart Dor 373 de grame cu 25%.

0: 5% reducere la 28,34 lei. Mega Image.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului. Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
6: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 21 iulie ai până la 50% reducere la jucării, până la 70% reducere la colecția de confecții primăvară-vară Tex, dar și Ariel 6,3 litri la 99,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

se pare unul dintre cele mai bune mashup-uri pe care le-am ascultat în ultimii ani. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Imediat ne ocupăm, ascultăm mesajele voastre, le dăm citire și nu uita că și astăzi avem live-uri de acolo, de la Beach Please, de la festival. Toate se întâmplă pe Kiss Festival Radio. Îl poți asculta atât în aplicația Kiss FM, cât și pe site, pe kissfm.ro. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy, David Guetta acum. Gone, gone, gone, piesă împreună cu Teddy Swims și Tones and I.

0: mesajele vin de la tine aici pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20. Salutare din Mangalia, salutare George, mulțumim mult de tot pentru mesajul tău. Salutare, am și eu un dedichis pentru soția mea, pentru Aida, te iubesc mult de tot, George din București, el semnează mesajul ăsta. Ne mai salută Alin din Mamaia Sat, salutare acolo, dacă sunteți în vacanță să aveți parte de un concediu plăcut, de un concediu frumos.
1: Salutare Kiss FM, sunt Adrian și vă ascult cu mare drag și îmi place și de undeva după lângă Napoli.
0: Adrian din de pe lângă Napoli, din Italia, te salutăm, îți mulțumim pentru mesaj. Irina Rimes vine, Hora Fetelor, remix de la DJ Dark și Mentol, Lucky.

0: imnul serilor de weekend, Jonesy și Hold Moment la Kiss FM, Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix, cu transmisii de la festival, cu transmisii de la Beach Please. Îl găsești în aplicația Kiss FM sau intri la noi pe site pe kissfm.ro și îl poți asculta acolo. Summer Kiss Festival Radio. Boba și Jonesy suntem noi, ne întoarcem imediat cu Rareș și Apus de Soare.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 8 și 14 iulie ai Snack Lays diverse sortimente, 125 de grame, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Ți-e sete de o evadare în natură? Alege gustul Fresh Olympus. Cumpără orice suc Olympus și poți câștiga unul dintre cele 5 weekenduri la Green Village în Delta Dunării sau multe alte premii. Înscrie bonul pe olympusfoods.ro/gustul-fresh.
4: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 8 și 14 iulie, roșii România 5 lei 99 kg, Tușnad, apă de 2 litri 3 lei 39, Premiato, înghețată la 1 kg 9 lei 99 și Pampers Active Baby 59 de lei 99. Kaufland, și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
7: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
9: Sponsor principal Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
10: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
13: La EMAG de Stockbusters topim prețurile! Comandă televizoare 4K resigilate cu până la minus 25% extra și aparate de aer condiționat resigilate cu până la minus 20% extra.
14: EMAG. Divertis Gala 2026.
15: Viața bate câmpii.
14: Un an într-un show.
16: Acum am fost din munți și acolo m-am îmbolnăvit, am pus termometru, aveam 40 și atunci zic, hai să vin de la munte, să vin aici la Oradea. Din cauza
17: asta... 38 de grade.
16: Da, 38 de grade, eu am 40, deci pentru mine nu este cald.
17: Asta e ideea. Deci dacă oamenii se răcesc, 38 de grade e suportabil.
16: E puțin.
17: Incredibil.
16: Da, eu mă duc să-mi iau cușma, pentru că acum mi-e frig deja.
15: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului. Râz de ce existi!
18: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
19: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1491 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
20: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
18: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
20: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
18: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut.

0: Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Cauți un loc pentru evenimentul tău în inima Bucureștiului? Te așteptăm la Maison 13, un spațiu multifuncțional, ieșit din tipare, inedit, surprinzător. Maison 13, locul unde creativitatea a transformat o clădire interbelică în spațiu modern, care poate găzdui de la evenimente private sau corporate până la întâlniri de afaceri, toate în condițiile unor servicii impecabile. Ne găsiți pe Instagram, Facebook și pe maison13.ro.
3: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 9 și 15 iulie ai înghețată pe băți Milka cu 20% reducere la 11 lei și 19 bani și înghețată Cartdor 373 de grame cu 25% reducere la 28 de lei 34. Mega Image.
6: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida, o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One.
7: 6-9 august, Cluj-Napoca.
6: Abonamente pe atold.com.
8: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: Back to the music.

0: și Selena Gomez, Calm Down, la Kiss FM. O piesă deja putem să spunem că este hit de Remember, dar despre mesajele astea putem să spunem doar lucruri de bine. Mesaje trimise de tine pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Canada, din Vancouver. Ne ascultă Carmen de acolo. Te salutăm, îți mulțumim din suflet pentru mesaj. Salutare, Liviu, sunt eu, am un dedichis pentru Bogdan. Hai mai cu spor să ajungem și noi acasă astăzi.
1: Bună, sunt Alicia, eu și cu tati plecăm la

Radioul împreună și îl continuăm împreună. O să ne tot auzim mâine și duminică de la 10 la 13 live pentru Summer Kiss și ne auzim și mâine și duminică seară de la 19 la 22. Așadar, ne tot întâlnim în weekendul ăsta. Nu uita de podcasturile Hit Hit in the Mix. Ultimul sezon se poate reasculta fie de pe Mixcloud, Kiss FM România, fie de pe site, de pe kissfm.ro. Marian Boba sunt eu, mulțumim Jonesy pentru Mix.

0: Ce schimbare neașteptată! Vinul Motiv intră în joc, direct în cupă. Caută la raft Vinul Motiv, vinul oficial pentru seriile de meci, când alegi altfel. Pentru că ai n-ai motiv, ai motiv.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
7: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
6: Un concert care te face să înțelegi,
7: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
6: Kraftwerk
7: Live
6: București, 22 iulie, Arenele Romane.
7: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
8: Uneori, tot ce ai nevoie ca să începi e o voce care spune că se poate. Sunt Nadia Comăneci și în 3 și 4 octombrie te invit la Start în Timișoara.
9: Din 2018, mii de oameni

0: se întâlnesc din nou la start. Scrieți și tu povestea. Înscrie-te acum pe libertymarathon.uvt.ro. Mai multe informații pe canalele social media. Un eveniment în ritmul Kiss FM.
1: Super Cupa României.
2: Primul trofeu al noului sezon
1: se joacă la Craiova.
2: Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc din nou după duelurile spectaculoase din finala cupei și lupta pentru titlu până în finalul campionatului trecut.
1: Acum cele două cluburi de tradiție din fotbalul românesc joacă din nou cu trofeul pe masă.
2: Duminică, 12 iulie, de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco se decide câștigătoarea Super Cupei României.
1: Fii parte din spectacol.
2: Trăiește emoția din tribune și susțineți echipa favorită. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet la meci și vino să vezi prima luptă pentru trofeu din noul sezon.
1: Radioul oficial al competiției Kiss FM.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
4: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
5: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
6: Opriți-vă!
7: Despre ce vorbiți?
3: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
8: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Sibiu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 9 și 12 iulie ai chipsuri din cartofi Pringles 165 de grame cu 25% reducere la 8,89 lei și înghețate Nirvana 310 grame cu 30% reducere la 28,99 lei. Mega Image.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the-

0: tu, e Kiss FM.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic. Hai să treci peste asta și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
0: Kiss FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume, cu cel mai tare line-up. Sting vine pentru prima dată pe scena principală Untold. Luis Capaldi în premieră absolută în România. Florida o să te ridice în picioare. Sarah Larsson, diva dance pop, live la Untold One. 6-9 august, Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea.
6: Pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.

0: 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța este mini-festivalul de la malul mării. Ziua ai plajă, șezlonguri, mâncare bună, cocktailuri și distracție pentru copii. Iar seara, fotbalul se vede pe ecran mare. Între 4 iulie și 15 august aducem live pe plajă artiști precum Stop și Zdup, Mira, Orchestra Simfonică București, Irina Rimes, The Motons și multe alte nume mari. Ai transport gratuit din parcarea Modern. Urmărește Never Sea Beach pe Instagram, Facebook și TikTok pentru mai multe detalii.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: kiss.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM. Super Cupa României. Primul trofeu al noului sezon se joacă la Craiova. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc din nou după duelurile spectaculoase din finala cupei și lupta pentru titlu până în finalul campionatului trecut. Acum cele două cluburi de tradiție din fotbalul românesc joacă din nou cu trofeul pe masă. Duminică, 12 iulie, de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco se decide câștigătoarea Super Cupei României. Fi parte din spectacol. Trăiește emoția din tribune și susține-ți echipa favorită. Intră pe bilete.frf.ro, ia-ți bilet la meci și vino să vezi prima luptă pentru trofeu din noul sezon. Radioul oficial al competiției Kiss FM.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
4: 25 iulie.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult,